0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii vor fi virate începând din 8 iunie în conturile beneficiarilor din toată țara. În ciuda creșterii minore din aprilie, România rămâne campioana scăderilor pe piața auto europeană. Și doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, potrivit Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Alocațiile de stat pentru copii vor fi virate începând cu data de 8 iunie pentru părinții care primesc banii pe card, potrivit calendarului stabilit de autorități. Data exactă la care sumele vor intra în cont poate varia în funcție de banca la care e deschis contul și de timpul de procesare al plăților. Pentru beneficiarii care primesc alocațiile prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 iunie, prin intermediul Poștei Române. Autoritățile precizează că programul de plată este influențat și de zilele libere legale de la începutul lunii iunie. Potrivit ANEPIS, numărul beneficiarilor a crescut în acest an cu aproape 26.000. În prezent, peste 3 milioane și jumătate de copii primesc alocație de stat în România. Raportul Asociației Constructorilor Europeni de Automobile privind înmatriculările de mașini noi din luna aprilie indică o creștere modestă a pieței auto din România, însă totalul primelor 4 luni rămâne în scădere semnificativă. În aprilie 2026 au fost înmatriculate în Europa peste 1.152.000 de mașini noi. Din acest total, doar 10.205 autoturisme au fost înmatriculate în România, creșterea pieței fiind în acest caz de 2,1%. La nivelul primelor 4 luni a acestui an, lucrurile stau și mai grav pentru țara noastră. Dacă în Europa totalul înmatriculărilor de mașini noi a urcat la peste 4,6 milioane, în România au intrat în circulație 37.480 de unități. Valoare care corespunde unui recul cu 14,2%, cel mai mare dintre toate statele de pe continent. Doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, transmite Ministrul Educației. Asta în condițiile în care mulți copii se confruntă cu bullying, dificultăți de adaptare sau probleme în familie. Elevii spun că există prea puțin consilier școlar și în plus e nevoie de multe ședințe ca un copil să prindă încredere și să povestească problemele care îl apasă. Conform Ministerului Educației, un post de consilier școlar este alocat pentru 500 de elevi. În realitate, media este de un specialist de aproximativ 800. Iar în unele zone, consilierii se împart între mai multe instituții și au în grijă și peste 1000 de școlari. Conform legii, fiecare elev are dreptul la cel puțin o ședință de consiliere pe an școlar, scrie Euronews. Numărul consilierilor școlari a crescut cu 50% în ultimii 3 ani, conform Ministrului Educației, dar în continuare există o lipsă mare de specialiști. În 2025, doar 17% dintre elevi s-au adresat unui consilier școlar. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Bună dimineața într-o zi destul de ploioasă peste Transilvania, dar o să povestim mai încolo detalii despre asta. Oricum ar fi, dacă ieși din casă, ia-ți o umbrelă sau, mă rog, chestii de-astea care sunt paraplui, cum ar veni. Irina Gașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 69 minute în acest moment. Bună dimineața, pe oriunde ai fi, sub orice picuri de ploaie ai fi, pentru că data de 2 iunie este astfel, indiferent de vreme sau de gânduri, poate indiferent de ce a fost în istorie. De exemplu, în 1881 Statele Unite recunoșteau independența de stat a României și e un lucru important. În 1896 Marconi a primit patentul pentru noua sa invenție, radioul. Așa că e într-adevăr un moment special în istoria radioului și în istoria generală. La mulți ani spunem tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. Wentworth Miller, de exemplu, actorul american celebru datorită rolului din serialul Prison Break, în care îl interpretează pe Michael Scofield. De asemenea, Zachary Quinto, și el actor american, poate cel mai bine cunoscut pentru rolurile ca Siler pe Science Fiction Eroi sau Spock în celebrul Star Trek, și de acolo poți să-l cunoști. La mulți ani îi spune și lui Justin Long, și el actor american, desigur, vocea lui Alvin Seville din seria de filme Alvin și Veverițele. Și mai spunem la mulți ani poate și Morenei Bocarin, actrița braziliano-americană cunoscută pentru rolul doctoriței Leslie Tompkins din serialul Gotham, sau poate ai văzut-o în Deadpool ca Vanessa. Guess Who, de asemenea, românul nostru, Guess Who, este sărbătorit al acestei zile. Tenismena Cătălina Cristea și ea este printre sărbătoriți, și Teo Trandafir, cunoscută prezentatoare de televiziune, de altfel foarte îndrăgită. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci foarte bine, să te simți bine, să ai în jur oameni faini care să-ți transforme momentele obișnuite în momente speciale.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți-mă.

0: 7 și 18 minute în această dimineață de 2 iunie, într-o zi în care să ne gândim cum să facem să fim mai protejați de tot felul de atacuri sau încercări de înșelătorie. Nu tot ce gândim trebuie tastat, este avertismentul specialiștilor care ne atrag atenția asupra unui aspect foarte important, și anume securitatea datelor, mai ales dacă vorbim cu și despre inteligența artificială, pentru că sigur, în aparență e o confidențialitate, că doar tu și cu, mă rog, IA-ul acela, da, doar voi sunteți pe calculatorul tău, însă conversațiile cu un chatbot, ori de care ar fi el, nu sunt un jurnal personal și ele ajung la alte persoane. Experții au identificat cel puțin 7 tipuri de informații pe care nu ar trebui să le împărtășim niciodată cu inteligența artificială. Vorbim de date personale, date financiare, parole, secrete de serviciu sau diverse probleme personale. De exemplu, nu spui numele complet, adresa, codul numeric personal, seria sau numărul actelor de identitate. Toate astea sunt informații care n-ar trebui să ajungă în sistemele inteligenței artificiale. La fel, dacă vorbim de datele cardurilor bancare, detalii ale conturilor sau parole de acces în diverse sisteme de internet banking. Problemele personale ori relațiile de familie nu sunt pentru discuții cu inteligența artificială. Ele, cum spuneam, nu rămân acolo doar între tine și acea aparentă nevinovată și foarte dedicată doar ție entitate, toate acele informații merg mai departe către alte persoane. Așadar, problemele personale, relațiile de familie, date despre anumite proiecte, strategii financiare, brevete, Doamne ferește, nu ar trebui nicicum să fie într-o conversație cu sistemele de inteligență artificială. Chiar și întrebările formulate în glumă pot fi stocate și analizate ulterior. Și totuși, foarte multă lume face contrariul. Folosește inteligența artificială ca pe un confident. Îi spunem lucruri pe care poate nu le-am spune vreunui prieten sau doar unor prieteni foarte apropiați. Cerem sfaturi despre viață personală, despre sănătate, despre bani. Dar un lucru e foarte important și nu trebuie să-l uităm. AI-ul nu are responsabilitate, nu are obligația de a păstra secretele și mai ales nu are conștiință, nu poate cu adevărat să fie un prieten. Este într-adevăr un cumul de date, un cumul de, să zicem, sisteme de analiză și sisteme de informații care creează această aparență că este un om cu care poți vorbi. Ne-am obișnuit atât de mult să vorbim pe chat cu alți oameni încât uneori nu ne dăm seama că înlocuind un om adevărat de la capătul celălalt al tastaturii cu o astfel de inteligență artificială, sunt foarte mari diferențe și sunt riscuri foarte mari. De oricum nu există un risc. În momentul în care ai făcut orice pe internet, deja există un risc. Dar când spui lucruri de genul ăsta, lucruri despre informații, mă rog, informații foarte sensibile, informații foarte personale, chestiuni care țin de tine, de sufletul tău și de secretele tale, acolo cred că avem o mare problemă pe care încerc să o semnalez eu și sigur mulți alți oameni care care urmăresc fenomenul acesta un pic mai de la distanță. Cred că este un lucru bun chatbotul ăsta care a apărut sub diverse forme, dar important este să nu uităm ceea ce este și să nu-i dăm roluri mai importante și mai mari decât ceea ce el de fapt ar trebui acest chatbot să ducă. Marc Anthony în minutele următoare. I need to know. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:30 într-o dimineață în care poate te gândești la o vacanță. Se mai întâmplă așa uneori, după o vacanță te gândești la următoarea, poate mai lungă, poate mai specială și mai valoroasă, de ce nu? Și poate te gândești, băi, dacă ăia care au foarte mulți bani fac schimb între ei de vile pentru a vedea locuri noi, ce ar fi să mă gândesc și eu la ceva similar? Acum, sigur că fiecare după bugetul lui, dar mi s-a părut interesantă ideea asta că proprietarii de vile de milioane de dolari din toată lumea aleg tot mai des să-și schimbe locuințele de vacanță între ei prin rețele private dedicate exclusiv oamenilor care sunt foarte bogați, în loc să le închirieze în mod clasic. Există chiar un articol în New York Times pe care l-am văzut, una dintre cele mai cunoscute astfel de platforme gestionează foarte, foarte multe solicitări de genul ăsta. Deci înțeleg că e ceva american căruia i-a venit ideea asta după ce a observat că multe dintre casele de vacanță ale prietenilor lui stăteau goale în cea mai mare parte a anului. Și astăzi rețeaua asta lui include aproape 11.000 de proprietăți de lux din 95 de țări și desigur, omul organizează compania lui, în fine, platforma lui, că e o platformă până la urmă, organizează sute de schimburi în fiecare lună. Sistemul este foarte flexibil, funcționează un pic diferit față de schimburile obișnuite de locuințe, pentru că proprietarii nu trebuie să meargă neapărat în casa celui care vine la ei. Pot alege orice altă vilă

0: disponibile în rețea. Cu alte cuvinte, tu ai fost la mine, nu neapărat eu vin la tine, că poate eu mă duc la altul și așa mai departe. Deci este un sistem de genul ăsta mai larg, da? Mai complex, să zicem așa. Platforma acceptă doar proprietăți exclusiviste cu o valoare medie de aproximativ 2.300.000 de dolari și printre ele se numără vile spectaculoase lângă, de exemplu, marele zi chinezesc sau case foarte moderne cu heliport, cum ar fi câteva care sunt în Noua Zeelandă, cabane alpine speciale, reședințe private care aparțin unor lanțuri hoteliere celebre de lux și așa mai departe. Ei, și miliardarii aceștia preferă un model cum e cel descris de platforma de care vorbesc, pentru că oferă mai multă siguranță decât platformele clasice de închiriere. Ei nu trebuie să-și facă griji că, știu, locuințele vor fi stricate de turiști necunoscuți, pentru că fac parte dintr-un club select unde toată lumea are proprietăți scumpe și respectă cu adevărat bunurile celorlalți. Practic, membrii simt că își împrumută casele unor prieteni de încredere. Și pe lângă siguranță, un alt mare avantaj ar părea să fie costul mic, pentru că membrii plătesc o taxă de doar câteva sute de dolari pentru o săptămână într-o vilă care pe piața liberă ar costa 10.000 de dolari. Sigur că sunt experți imobiliari care au analizat fenomenul și ei explică faptul că acest model le permite oamenilor foarte bogați să își păstreze investițiile imobiliare în loc să își vândă casele de vacanță pe care le folosesc mai rar, dar na, pe care le au, hei, hei, hei. Și în același timp pot călători în alte locuri exclusiviste cu cheltuieli minime. Sigur că pare cumva ciudat, păi dacă ai oricum bani, ce te mai uiți la cheltuieli? Păi te uiți că de aia probabil ai ajuns să ai mulți bani, pentru că ai știut cum să faci economiile rentabile. Și prin sistemul ăsta, mulți proprietari au reușit să-și petreacă vacanțele în cabane speciale, lângă rezervații naturale, în vile private din Bahamas sau, mă rog, proprietăți speciale în Finlanda sau în Thailanda. Au avut experiențe premium pe care altfel poate că nu le-ar fi avut sau nu le-ar fi accesat prin închirierile obișnuite și, na, în general, probabil că ar fi avut oarește emoții dacă totul e, cum se zice, și așa mai departe. Recunosc că treaba asta cu închiriatul oricui e un pic spooky sau cel puțin mie îmi dă uneori de gândit. De ce? Pentru că eu când mă duc undeva, băi, am grijă de lucrurile alea, parcă ar fi ale mele, știi? Adică și chiar am grijă de ele. Probabil că sunt alții care nu au grijă de lucrurile proprii și la fel fac și când merg să închirieze o locuință. Am avut la un moment dat niște discuții cu proprietari de pensiuni de la noi, sigur, din România, nu contează, da, care au spus că după ce au venit respectivele persoane, mă rog, după ce au plecat, de fapt, că au venit, în fine, s-au petrecut, ce știu eu, și când au plecat, au zis că a fost dezastru de pe lume, groaznic, pe lângă mizerii și, bun, hai, ăstea le cureți oricum cu o persoană pe care ai angajat-o în această direcție, dar a trebuit să aduci și alt om care să repare stricăciunile, adică asta este o mare problemă, serios. Și e de fapt principala reținere pentru care, dacă aș avea o locuință de închiriat, m-aș gândi de mai multe ori. În fine, dar mi s-a părut foarte interesantă chestia asta, că uite, există un club al exclusiviștilor care închiriază vacanțe de lux. Da, îți urez să ajungi și tu cu o avere atât de mare încât să intri și tu în această gașcă a proprietarilor de vile foarte luxoase. Noi deocamdată suntem cu Lotrusha McNeil, am pregătit și Shimza pentru minutele următoare, așa că rămâi cu Radio Transilvania. Muzica este foarte, foarte faină. N-avem probabil vilele de care vorbeam, sau cine știe, poate unii dintre noi chiar au, dar muzica este într-adevăr foarte faină. Cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: 6:41, păi în cazul în care cauți parteneri pentru chestii de viitor, s-ar putea să-ți fie utilă informația privitoare la locul în care ne așteptăm să apară mulți avuți, să zicem așa. Piețele emergente sunt pe cale să schimbe treptat, e adevărat, dar oricum geografia bogăției la nivel mondial, dacă tot vorbeam de persoane cu foarte mulți bani acum câteva minute, da? Ei bine, piețele astea vor genera aproximativ 12.000 de miliarde de dolari în avere financiară suplimentară până la finalul acestui deceniu, conform estimărilor. Sunt date citate de Euronews, care se bazează pe un raport realizat de Boston Group și multe altele, da, care contribuie la această creștere globală. India este așteptată să conducă acest top. India, în cazul în care nu avea idee, să știi că India este the future, din câte se pare. India este așteptată să conducă acest clasament cu peste 2000 de miliarde de dolari în avere nouă, urmată de Brazilia și Mexic. Pentru mine a fost o surpriză, recunosc treaba asta, dar iată, poate sunt de ajutor în cazul în care te gândești la o perspectivă. În același timp, țări cum ar fi Vietnam, Indonezia sau Arabia Saudită înregistrează ritmuri de creștere a averilor mult mai rapide decât multe dintre statele dezvoltate. O evoluție economică ce va duce la apariția peste un milion de noi milionari în dolari până la finalul deceniului, pe măsură ce piețele financiare din aceste regiuni devin mai sofisticate și atrag tot mai multe investiții. Un alt raport arată o creștere impresionantă a numărului de persoane ultrabogate în India, țară care ar putea depăși pragul de 25.000 de astfel de persoane în următorii ani. Totuși, cea mai rapidă creștere e estimată în Indonezia, unde populația celor foarte bogați ar putea avansa cu peste 80% într-un timp foarte scurt. Sunt tendințe similare de creștere rapidă și în Polonia sau Vietnam. Nu că e surprinzător? E. Orașul Mumbai a devenit cumva un simbol al acestei noi geografii a bogăției. Prețurile locuințelor premium din locul ăsta înregistrează creșteri foarte mari, sigur, susținute de o economie locală aflată deocamdată în expansiune, în plină expansiune, și spre deosebire de centrele financiare mai tradiționale, să zicem așa, din Occident, acest boom economic din India pare să fie alimentat în principal de antreprenori, investitori și fondatori de companii locali. Acum, cea mai mare parte a averii globale rămâne deocamdată concentrată în America de Nord și în Europa Occidentală, dar totuși specialiștii observă că o parte tot mai mare din noile averi se mută vizibil spre Asia, spre Orientul Mijlociu sau chiar spre America Latină, așa cum ziceam. Ritmul acestei transformări globale depinde încă de o serie de factori destul de importanți, factori care se pot schimba pe parcurs, e drept, tensiuni de astea geopolitice, mă rog, probleme la nivel de comerț internațional sau tot felul de chestii de genul ăsta sau, în fine, anumite decizii politice din fiecare stat cumva pot influența modul în care se vor dezvolta aceste economii. Totuși, direcția actuală arată clar că marile centre unde se creează bogăția lumii se extind mult dincolo de piețele occidentale care au dominat economia globală în ultimele decenii. Oameni sau, mă rog, categorii sau locul unde ne-am obișnuit ca oamenii să aibă foarte mulți bani, iată, pare că se schimbă. Într-adevăr, de obicei, dacă zici oameni super bogați, te gândești la oameni care locuiesc în Statele Unite sau, mă rog, în vestul Europei. Iată că s-ar putea acum lucrurile să schimbe. E și normal, cumva, e de așteptat la ce schimbări au loc de-a lungul timpului. Și dacă te uiți în istorie, la orice fel de categorie, de comportament, de reacții, de orice, bogăție, fericire, orice, invenție, etc., la un timp mai larg, deci nu știu, 10 ani, nu, asta nu este un timp de comparație, dar foarte multă vreme o să vezi că se schimbă extrem de, e o dinamică foarte interesantă, mai ales dacă o privești obiectiv. Ne întâlnim cu Robbie Williams în minutele următoare, Something Beautiful, și apoi am pregătit o întâlnire și cu Kygo la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6:54, o dimineață bună de început de lună, în cazul în care ne gândim doar la ce avem de făcut în această lună și nu neapărat la aspectele astea meteorologice, pentru că oarecum ne-am obișnuit, dacă întrebi cum îți va fi astăzi ziua, te gândești cum este din punct de vedere meteorologic, nu, exclus, las, dă-i deoparte, oricum e, avem o pelerină, o umbrelă, treburi de astea sau pur și simplu ne mai plimbăm și prin ploaie, că nu e capătul lumii. Dar în altă ordine de idei, primăria primăria municipiului Oradea, ca să fie mai corect, a început un proiect pilot prin care încearcă să folosească inteligența artificială ca să identifice mașinile parcate ilegal pe domeniul public. Un proiect care deocamdată este testat gratuit pentru administrația locală și scopul este să vadă dacă un sistem automat poate ajuta autoritățile să descopere mai rapid, mai eficient încălcările regulilor de parcare. Această testare se desfășoară pe parcursul a 4 luni, e împărțită în două etape. În primele luni, sistemul a fost calibrat și adaptat la condițiile reale din oraș, astfel încât algoritmii să poată să recunoască în mod corect situațiile problematice, și în etapa următoare, care e pe perioada asta de vară, aplicația va funcționa efectiv în teren, va analiza imaginile transmise de camerele de supraveghere din mai multe zone ale orașului. Softul ăsta poate să identifice automat mașinile care ocupă ilegal spațiul public și poate să extragă informații cum ar fi numărul de matriculare, culoarea, marca, tipul mașinii, durata staționării și așa mai departe. În plus, sistemul poate analiza și fluxurile de trafic și poate să genereze automat niște documente care ar fi necesare pentru, mă rog, chestia asta cu constatarea contravențiilor sau, mă rog, chiar să facă foto, că na, ai nevoie de dovezi. Așa că timpul necesar verificărilor ar putea fi redus foarte, foarte mult, documentarea cazurilor ar putea să devină mai precisă. Așa că în cazul în care prin Oradea vei fi și vei parca ilegal, s-ar putea să fii reperat mai repede. Știi că de obicei ce faci? Te duci, pui avarie acolo și zici, bă, stau 2 minute. Acum s-ar putea 2 minute să ne coste sau chiar mai mult. Apropo de inteligență artificială, pe pagina de Facebook chiar avem o întrebare legată de treaba asta. Ce crezi că e potrivit să întrebi? Spuneam că ai grijă să nu întrebi aia, să nu spui aia, să nu știu ce pun, dar ce crezi tu că e potrivit să întrebi o inteligență artificială?
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Alocațiile pentru copii vor fi virate începând din 8 iunie în conturile beneficiarilor din toată țara. În ciuda creșterii minore din aprilie, România rămâne campioana scăderilor pe piața auto europeană. Și doar 1 din 6 elevi apelează la un consilier școlar, potrivit Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Alocațiile de stat pentru copii vor fi virate începând cu data de 8 iunie pentru părinții care primesc banii pe card, potrivit calendarului stabilit de autorități. Data exactă la care sumele vor intra în cont poate varia în funcție de banca la care e deschis contul și de timpul de procesare al plăților. Pentru beneficiarii care primesc alocațiile prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 iunie, prin intermediul Poștei Române. Autoritățile precizează că programul de plată este influențat și de zilele libere legale de la începutul lunii iunie. Potrivit ANEPIS, numărul beneficiarilor a crescut în acest an cu aproape 26.000. În prezent, peste 3 milioane și jumătate de copii primesc alocație de stat în România. Raportul Asociației Constructorilor Europeni de Automobile privind înmatriculările de mașini noi din luna aprilie indică o creștere modestă a pieței auto din România, însă totalul primelor 4 luni rămâne în scădere semnificativă. În aprilie 2026 au fost înmatriculate în Europa peste 1.152.000 de mașini noi. Din acest total, doar 10.205 autoturisme au fost înmatriculate în România, creșterea pieței fiind în acest caz de 2,1%. La nivelul primelor 4 luni a acestui an, lucrurile stau și mai grav pentru țara noastră. Dacă în Europa totalul înmatriculărilor de mașini noi a urcat la peste 4,6 milioane, în România au intrat în circulație 37.480 de unități. Valoare care corespunde unui recul cu 14,2%, cel mai mare dintre toate statele de pe continent. După mai bine de 2 decenii, regulile pentru profesia de ghid de turism se actualizează, potrivit Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Una dintre principalele modificări anunțate este renunțarea la legitimațiile de carton folosite încă din 2001. Acestea vor fi înlocuite cu carduri moderne cu cod QR, considerate mai sigure și mai ușor de verificat. Noile norme aduc și o clarificare a categoriilor profesionale. Astfel, denumirea de ghid local va fi înlocuită cu ghid intern, iar cea de ghid național va deveni ghid internațional. Ministerul intenționează să actualizeze și sistemul de sancțiuni, rămas aproape neschimbat din 2001. Ministrul Irinel Darău a subliniat că vechile prevederi datau dintr-o perioadă în care amenziile erau exprimate încă în milioane de lei vechi. România are în prezent aproape 9.000 de ghizi de turism activ. Peste 400 au fost atestați doar anul acesta. Doar 1 din 6 elevi apelează la un consilier școlar, transmite Ministrul Educației. Asta în condițiile în care mulți copii se confruntă cu bullying, dificultăți de adaptare sau probleme în familie. Elevii spun că există prea puțin consilier școlar și în plus e nevoie de multe ședințe ca un copil să prindă încredere și să povestească problemele care îl apasă. Conform Ministerului Educației, un post de consilier școlar este alocat pentru 500 de elevi. În realitate, media este de un specialist la aproximativ 800. Iar în unele zone, consilierii se împart între mai multe instituții și au în grijă și peste 1000 de școlari. Conform legii, fiecare elev are dreptul la cel puțin o ședință de consiliere pe an școlar, scrie Euronews. Numărul consilierilor școlari a crescut cu 50% în ultimii 3 ani, conform Ministrului Educației, dar în continuare există o lipsă mare de specialiști. În 2025, doar 17% dintre elevi s-au adresat unui consilier școlar. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt între 14 și 16 grade Celsius. Avem 14 grade care se înregistrează acum ca media orașului la Bistrița, 15 grade în acest moment la Cluj, la Oradea, 15 și la Satu Mare, la Zalău, la Mediaș, de asemenea 15 grade avem și la Aleș, la Beiuș sau la Carei, 16 grade la Luduș în acest moment, un cer acoperit în toată Transilvania, avem foarte multe zone în care în acest moment chiar sunt precipitații. Iar intervalul de maxime pentru astăzi, intervalul este de 19 până la 25 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Ei bine, pe șosele lucrurile sunt un pic, să zicem, precipitate, sub precipitații, probabil că e și asta o formă corectă de a spune astăzi cum stau lucrurile. Dacă suntem în zona Oradiei și pornim din Podgoria și vrem să ajungem în piața Rogerius, ne calculăm 17 minute de mers cu mașina. Dacă suntem în Sântion și vrem să ajungem în Velența, ei bine, timpul, ia să vedem, timpul este de 20 de minute dacă pornim în acest moment și respectăm, să zicem, traseul obișnuit. Da, 20 de minute fără incidente sau, mă rog, probleme pe traseu. Dacă suntem în zona Clujului, e bine, pornind, să zicem, din centrul comunei Baciu, să ajungem în piața Mărăști și dacă mergem pe varianta de gară, atunci timpul pe care ar trebui să-l calculăm este de 44 de minute, desigur cu porțiuni în care este foarte aglomerat. Iar dacă pornești în acest moment din centrul comunei Florești, din zona Sensului Giratoriu, mergând pe șoseaua Avramiancu să ajungi în piața Unirii, ai de calculat cel puțin 50 de minute.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață în care urez să-ți fie traseul potrivit, fără nervi, fără trafic prea mare sau în cazul în care e cu trafic să îți fie totuși relaxată deplasarea. Că avem muzică bună, uite, pregătim aici imediat un Backstreet Boys, avem și un clock. Dar până acolo, pe pagina de Facebook, când ai un pic de timp, nu când ești la volan, intră să lași în comentarii un răspuns la întrebarea dimineții. Ce e potrivit să întrebi inteligența artificială? Ora trecută vorbeam despre ce nu e potrivit, ce nu ar fi bine, ce e oarecum interzis chiar să transmiți inteligenței artificiale. Ei bine, ce crezi tu că e potrivit totuși să o întrebăm? La ce o folosim?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:15 minute, o dimineață în care aflăm ce se mai întâmplă în diverse locuri și ce noutăți, să zicem, s-ar putea să apară și pe la noi la un moment dat, după ce vedem ce se întâmplă pe dincolo. Uite, de exemplu, guvernul britanic ia în calcul adoptarea unei noi legi care să interzică accesul copiilor sub 16 ani la platformele de socializare. E o măsură inspirată dintr-o inițiativă similară din Australia, despre care noi am mai povestit, și uite, vezi cum se influențează una pe alta țări, astfel încât e posibil să ajungă și la noi la un moment dat această chestie. Ei bine, revenind la Australia, da, acolo autoritățile au decis deja să aplice reguli mai stricte pentru protejarea celor tineri în mediul online. Informația asta o pot găsi mai pe larg în cronica de tehnologie, care citează ca sursă principală publicația The Independent. O propunere legislativă care a apărut în urma unei consultări publice de amploare, adică vorbim de peste 80.000 de răspunsuri din partea oamenilor care au trimis răspunsul lor. Rezultatele acestei analize au arătat clar că o astfel de lege se bucură de o susținere foarte mare în rândul populației. Mai exact, 9 din 10 părinți din Marea Britanie sunt de acord cu restricționarea accesului copiilor pe rețelele sociale și sprijină decizia autorităților. Acum, sigur, pe noi încă nu ne afectează treaba asta, dar mă rog, ne afectează numai în cazul în care suntem pe vreo relație mai specială cu Marea Britanie. Dar să zicem că noi suntem aici, suntem departe și ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru. Și ce se întâmplă? Păi tehnologia evoluează foarte mult și asta din punct de vedere, nu știu, hardware, dar și asta din punct de vedere software și socialware, ca să mă exprim în felul acesta. Și atunci răspunsul autorităților care este? Băi, interzicem total. Și ce crede, ce poate să crede? Ce ne putem gândi că ar însemna treaba asta? Înseamnă că, da, dintr-o dată, tinerii sub 16 ani sunt educați și pentru că nu au acces la social media, nu e nicio problemă, i-am pus într-o bulă, așa, sub un glob de sticlă și sunt, totul este super în regulă, sunt protejați în totalitate. Băi, nu știu dacă asta este soluția, înțeleg că este este un sondaj, este o analiză făcută în rândul părinților, dar poate și părinții săraci nu au idei, că nu e rolul lor probabil să găsească soluții la toată dezvoltarea asta tehnică, tehnologică și, mă rog, de orice fel poți să-i spui, da, să vină ei cu o soluție la chestia asta. Pe de altă parte a fost și probabil întrebarea, ești de acord sau nu ești de acord cu interzicerea, adică unde, na, în fine, să zicem că dacă ar fi un paragraf undeva, un de asta cu puncte, punct, completează, fill in the blanks, cum ar veni, ce soluție ai găsi pentru, na, aia ar fi interesantă, ce soluție s-ar putea găsi astfel încât să nu trebuiască neapărat să interziști, ci să educi, sigur. Efortul este foarte mare să educi copiii, mai ales din partea, nu, cine ar trebui să educe? Păi generația asta care n-a crescut când erau mici, nu aveau social media la îndemână, da? Cei mai mulți, mă rog, depinde de ce vârstă de parenting vorbim, dar probabil că cei mai mulți n-au avut la îndemână chestia asta și li se pare normal, ce mare scofală atâta cu social media și cu netul ăsta, ce eu pe vremea mea, băi, știi că am mai povestit chiar ieri de chestia asta cu pe vremea mea, e horror. E înfiorător, nu mai sunt acele vremuri. De ce să ducem niște vremuri din trecut în prezent? Da, poate că este doar părerea mea, poate că sunt într-o minoritate, se poate să fie și chestia asta. Na, oricum ar fi, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, poți să lași comentariul tău acolo. Și apropo de chestia asta, de interdicția asta pe care are de gând să o adopte și Marea Britanie după ce Australia a implementat această interdicție. Ce e potrivit să întrebi inteligența artificială dacă tot vorbim de chestiuni legate de inteligența artificială? Cumva în această dimineață poate ne axăm mai mult și pe treaba asta și pe efecte și așa mai departe. Te aștept pe pagina de Facebook. Ce e potrivit? Ce e normal? Ce ar fi bine? Ce e sigur să întrebe o inteligență artificială și eventual în ce direcție crezi că va merge toată treaba asta cu accesul copiilor la net și la, mă rog, toate facilitățile pe care le aduce netul, inclusiv social media sau inteligența artificială.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizate la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania

0: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix într-o dimineață în care vorbim despre chestiuni legate și de inteligență artificială și de alte lucruri care sunt importante de știut, despre ce se întâmplă în jurul nostru și cum evoluează lucrurile. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj ocupă, iată, primul loc printre instituțiile de învățământ superior din România în topul internațional publicat de organizația Center for World University Rankings. Instituția clujeană s-a clasat pe poziția 966 la nivel global dintr-un total de peste 21.000 de universități analizate. Prin această performanță putem spune că rămâne o vreme îndelungată singura universitate din țară care reușește să se mențină în primele 1000 de școli superioare ale lumii. Un clasament global care folosește 4 mari criterii pentru a evalua instituțiile de învățământ. Specialiștii analizează calitatea educației oferite studenților, prestigiul pe care îl au absolvenții pe piața muncii, calitatea profesorilor, precum și rezultatele obținute în activitatea de cercetare științifică. Ei, în lista finală din acest an au reușit să fie incluse doar 8 universități din România. Clujul este prezent cu 2 instituții, pe lângă liderul național fiind selectată și Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. Celelalte școli din țară care apar în top sunt Universitatea de Medicină Carol Davila, Universitatea Politehnică și Universitatea din București, urmate de universitățile din Brașov, Iași și Timișoara. La nivel global, primele locuri ale acestui clasament realizat de Center for World University Rankings sunt ocupate de instituții celebre din Statele Unite, respectiv universitățile Harvard, MIT și Stanford. Acestea sunt urmate în clasamentul mondial de 2 centre universitare renumite de asemenea din Marea Britanie, Cambridge și Oxford. Desigur că am mai povestit despre asta, e foarte

0: foarte bine să existe astfel de analize, să vedem de fiecare dată, în fiecare an, unde ne situăm. Sunt mai multe clasamente care evaluează universitățile, așa că poate să nu le încurci între ele și să urmărești, dacă vrei, evoluția lor de-a lungul timpului. Pe pagina de Facebook vorbim despre inteligența artificială și despre cum ar trebui să interacționăm cu ea, ce fel de întrebări sunt potrivite și sigure să adresăm inteligenței artificiale. Așa că te aștept într-un comentariu, de fapt să lași tu într-un comentariu răspunsul tău la întrebarea din această dimineață. Intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania și spune ce este sigur să întrebi inteligența artificială.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Drive safe, conduci în siguranță și navighează și în siguranță. Asta este un extra îndemn pe care mai nou trebuie să-l avem. Pe pagina de Facebook un răspuns haios mi-a atras atenția, dar te las să intri să-l citești și să lași și tu comentariul tău apropo de întrebarea din această dimineață. Ce este potrivit să întrebăm inteligența artificială. Organizația Națiunilor Unite, să știi că a venit cu un mic avertisment apropo de interzicerea completă a rețelelor sociale pentru copii, că tot povesteam mai devreme despre asta. În principiu, asta nu este o soluție suficientă ca să-i protejeze pe internet. Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului chiar a explicat că micșorarea sau blocarea accesului nu rezolvă problemele de fond, pentru că tinerii pot ocoli aceste restricții. Platformele rămân totuși la fel de periculoase și este chiar un document publicat de Oficiul ONU pentru drepturile omului, conform căruia statele ar trebui mai degrabă să oblige companiile din tehnologie să construiască aplicații sigure încă din faza de proiectare, în loc să lase toată această responsabilitate pe umerii, mă rog, părinților, copiilor sau altor persoane care nu sunt de fapt parte din procesul de creare a respectivei platforme. Efectele negative ale netului nu sunt inevitabile, ele de fapt reprezintă de multe ori rezultatul unor decizii de afaceri gândite special pentru a-i ține pe utilizatori conectați cât mai mult timp. Sunt funcții desigur foarte cunoscute, foarte popular, cum ar fi derularea continuă a conținutului sau, mă rog, pornirea automată a clipurilor sau notificările astea care pot fi permanente, dar astea sunt mai niște exemple, sigur, exemple clare, în fine, de mecanisme care pot să creeze dependență și comportamente de astea compulsive în rândul copiilor. De asemenea, algoritmii care recomandă conținut în mod automat pe diverse platforme, că vorbim de TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, nu contează, dar toate ar trebui, toți algoritmii ăștia ar trebui analizați și modificați foarte clar atunci când afectează sănătatea emoțională a celor mici. Da, sincer să spun, eu aș zice că ar trebui să există o modalitate să fie puse la zid și metodele astea de a prinde în clești și adulții. Adică, sigur, copiii în primul rând, da, aș vrea și adulții să fie mai protejați dacă tot vorbim. În fine, ca o paranteză. Am acasă să schimbe situația, organizația propune un set de recomandări clare, axate pe treburile astea de respectare a drepturilor copiilor, protejarea strictă a datelor personale și așa mai departe, lucruri despre care am mai povestit și noi. Și printre măsuri se numără setarea automată a celui mai înalt nivel de confidențialitate pentru conturile minorilor și, de asemenea, interzicerea reclamelor personalizate bazate pe istoricul de navigare. Cu siguranță ai remarcat și tu, acum, mai nou, aplicațiile te întreabă, ești de acord că aplicația să-ți urmărească activitatea și pe alte platforme ca să-ți creeze reclame personalizate, știi? Și tu acolo, în principiu, dai ori da, ori nu, ori permite, ori nu permite, chestii de genul ăsta. Cred că există plusuri și minusuri pentru fiecare dintre acțiuni, dar în fine, o să povestim mai pe îndelete altă dată. Deci, oricum, companiile ar trebui obligate să facă evaluări publice înainte de a lansa funcții de-astea noi și să fie ceva mai transparente cu privire la modul în care funcționează cu adevărat algoritmii, da? Să fie supravegheate toate chestiile astea de instituții independente care să aplice niște sancțiuni reale în cazul în care niște chestii de bun simț nu sunt respectate. ONU avertizează și în legătură cu sistemele de verificare a vârstei care sunt introduse în prezent de tot mai multe guverne. Vorbeam de Australia, dar mai sunt multe alte țări din Asia care au făcut asta. Dacă aceste sisteme cer fotografii ale actelor de identitate sau recunoaștere facială, ele pot veni cu riscuri mari pentru viața privată, indiferent că vorbim de copii sau de adulți, nu? Specialiștii recomandă restricții stricte doar pentru pericole evidente, cum sunt jocurile de noroc sau mai știu o chestie similare, și cer ca minorii să fie consultați atunci când se creează legi care îi privesc direct. Deciziile politice ar trebui să se bazeze pe dovezi clare, studii, nu pe reacții de moment și așa mai departe. Cu alte cuvinte, orice modificări de genul ăsta care presupune, orice modificare care ar presupune interdicție sau, mă rog, o restricție foarte mare, într-adevăr cred că ar trebui să fie mult mai amplu dezbătută, mă rog, decizia aia de restricție, mult mai în amănunt analizată și, da, găsite variante de protecție un pic mai clare și nu doar de fațadă sau, mă rog, să fie bifat acolo. Da, mă, uite, am creat nu știu ce metodă de protecție. Nu putem garanta 100%, dar, na, e pe acolo. Păi pe acolo cât? Sigur, multe lucruri nu pot fi garantate 100%, dar una este să faci ceva doar ca să bifezi, știi? Cum sunt diversele avize, nici nu știu instituțiile prin unele țări, inclusiv la noi. Au dat ceva avize, au dat, da, au pus ștampila acolo. Nu știu, cine e responsabil? Nu știm instituția în general. Ce instituție în general, mă, frate? Că e un om care a pus acolo o semnătură. Astea iarăși sunt niște lucruri pe care nu le înțeleg, deși, din punct de vedere instituțional, da, mi s-au explicat. Nu ajung, sincer, să mă convingă. Adică, deci tu ești pus într-o instituție, da? Și ai făcut praf, prăpăd, rupere. Și pe urmă, na, te-a dat afară. Rămâne instituția aia să plătească pagubele tale. Da, instituția aia de fapt e din buget, știi? Adică bugetul la care contribuim cu toții. Omul ăla a fost dat afară, vezi, Doamne, nu mai are salariu și atât. După ce el a spart și a distrus foarte, foarte mult, atât de mult încât nici nu se compară cu un simplu salariu. Și, na, mă gândesc unde e dreptatea. Mie nu mi se pare că asta e o dreptate. Dar, în fine, asta este o treabă pe care o să o discutăm altă dată. Pe pagina de Facebook te aștept să intri. Intră, lasă comentariul tău. Ce crezi că e potrivit să discutăm cu inteligența artificială? Bun, s-a creat. Toată lumea zice, băi, ce bună treabă, incredibilă. Când e o conversație de făcut cu inteligența artificială, ce e bine, ce e potrivit, ce e sigur să întrebi? Ce ai întrebat tu, inteligența artificială, de exemplu?
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Funny and Carables la Radio Transilvania. Flame cu acest, iată, cu acest ritm din anii 90. Ne apropiem de final. Imediat vine colega Gia Crăciun cu știrile și pe urmă colegii cu edițiile de Made In by Radio Transilvania. Înainte însă îți reamintesc de pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce e potrivit să întrebi inteligența artificială? Că tot povesteam în această dimineață despre diverse riscuri și beneficii ale acestei noi tehnologii. Flaviu scrie: cred că sunt răspunsuri utile, deși înțeleg că nu sunt neapărat complete cele pe care le dă inteligența artificială. Și mai avem încă un răspuns foarte fain, un comentariu haios. Dacă am înțeles bine, suntem suficient de deștept să inventăm inteligența artificială, suficient de proști să avem nevoie de ea și suficient de idios să nu știm dacă am făcut ceea ce trebuie. Da, destul de bine punctată această remarcă, într-adevăr. Te aștept și pe tine să scrii pe pagina de Facebook ce crezi că e potrivit să întrebi inteligența artificială. E sigur, aproape, ai încredere că orice ai scrie până la urmă nu e pe risc mare, pentru că știi că e și gândul ăla. Cine sunt eu, mă interesează pe oamenii ăștia? Lasă să fie acolo, dacă vor să șeie, n-au decât să șeie. Păi nu e așa, până când te trezești cu vreo situație complicată. Da, te încurajez să analizezi fiecare chestiune. Te încurajez să urmărești fiecare problemă din mai multe unghiuri și poate de asta avem exercițiul ăsta pe care îl facem în fiecare dimineață, să analizăm diverse situații, indiferent că ni se pare că ne afectează direct sau nu. Irina Gașpar sunt, îți dau o nouă întâlnire mâine dimineață, începând cu ora 6. O zi excelentă, îți urez toate bune!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Codul rutier 2026 prevede amenzi mai mari și sancțiuni severe pentru șoferii prinși băuți la volan. CFR Călător reintroduce trenul internațional România spre Varna, Sofia și Istanbul. Și întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare. Fenomenul e numit inflația datingului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Consumul de alcool înainte de a conduce rămâne una dintre cele mai grav sancționate abateri rutiere în România. Potrivit prevederilor din Codul Rutier 2026, șoferii depistați băuți la volan riscă amenzi până la peste 4.300 de lei și suspendarea permisului pentru o perioadă de 90 de zile. Oamenii legii folosesc aparatul etilotest pentru măsurarea concentrației de alcool în aerul expirat, iar dacă valoarea depășește 0,40 mg pe litru alcool pur, conducătorul auto este dus obligatoriu la spital pentru recoltarea probelor biologice. Când alcoolemia depășește 0,80 grame pe litru în sânge, fapta devine infracțiune și e pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. CFR Călător reintroduce din 12 iunie trenul internațional România, care va circula zilnic între București și mai multe destinații turistice din Bulgaria și Turcia, până pe data de 12 octombrie. Călătorii vor putea ajunge direct la Varna începând din 12 iunie, iar din data de 13 iunie vor fi disponibile și legăturile către Sofia și Istanbul. Reprezentanții companiei spun că reluarea trenului vine în sprijinul turiștilor care aleg vacanțe în Bulgaria sau Turcia și caută o alternativă confortabilă la transportul rutier sau aerian. Prețurile pornesc de la 27 de euro pentru un bilet dus-întors pe ruta București-Varna la clasa a doua. Pentru Sofia, tariful începe de la 33 de euro, iar pentru Istanbul-Halkali, un loc la vagon cu șetă cu 4 paturi costă de la 57 de euro și 80 de cenți. Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte de plecare. România începe să redeschidă mine care păreau îngropate definitiv în istorie, numai că miza nu mai este aurul, ci grafitul pentru bateriile electrice, cuprul pentru infrastructura energetică, magneziul pentru industria aeronautică și pământurile rare, fără de care nu pot exista nici turbine eoliene, nici rachete, nici inteligență artificială. Potrivit Comisiei Europene, România are deja 3 proiecte miniere declarate strategice. Grafitul de la Baia de Fier în Gorj, magneziul de la Budureasa în Bihor și cuprul de la Rovina în Hunedoara. Investițiile totale estimate depășesc 615 milioane de euro. Există și alte puncte strategice pe harta României. De exemplu, la Roșia-Poieni în Apuseni se află unul dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa. Potrivit datelor europene, țara noastră deține 16 dintre cele 34 de materii prime critice identificate de UE. Întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare, iar fenomenul este deja numit de specialiști inflația datingului. Generația milenialilor a raportat cel mai mare cost mediu pe întâlnire și cea mai mare creștere de la an la an, conform datelor generaționale BMO. Această creștere a costului vieții reduce frecvența întâlnirilor și modul în care le vedem sau le percepem. Oamenii ies mai rar, aleg activități mai ieftine și devin tot mai atenți la cine plătește nota. Potrivit unui studiu recent desfășurat în Statele Unite, aproape jumătate dintre tineri merg mai rar la întâlniri în oraș din cauza costurilor. Cei cu venituri mai mari sunt mai mulțumiți de viața lor amoroasă, potrivit unui sondaj realizat în 29 de țări anul acesta. Este de înțeles căci doi oameni au nevoie de un număr mai mare de întâlniri pentru a se cunoaște mai bine și a forma un cuplu, iar toate ieșirile costă. În marile orașe, o cină în doi ajunge la câteva sute de lei. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
2: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme în general instabilă. Cerul va fi mai mult noros ziua, când se vor semna la avers însoțite și descărcări electrice. Temperaturile maxime între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 9 și 14 grade. Pe arii restrânse se va semna și ceață, ne anunța Nema.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: La această oră în trafic se circulă ceva mai greu la Baia Mare, pe 58 de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe Nicolae Titulescu, Școlii, Andrei Mureșanu, Progresului, Plață pe Șcării, dar și pe Gheorghe Marinescu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777888.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hai, hai, hai, mai cu spor! Cum te-au lenevit cele 3 zile de mini-vacanță? Ei bine, la unii efectul prea multor zile libere poate fi invers. În loc să aducă energie, devorează energie. Ție cum ție. Și apoi, școlarii vor avea oricum săptămâna asta doar 3 zile de mers la școală, că vineri 5 iunie, ziua învățătorului, așadar la mulți ani încă de pe acum. Alex Maris Pădăru sunt eu, da, da, plin de energie și astăzi, aici cu tine pe frecvență, la povești, să descoperim împreună ce de știut de pe acasă. Exodul medicilor afectează și regiunea noastră, 70% dintre rezidenți iau în considerare plecarea din țară cât mai repede. De aflat, aflăm imediat mai pe larg. Bloodline, Alex Warren cu Jelly Roll, chiar acum, să ne fie săptămâna asta una faină și plăcută cu Radio Transilvania Difuzoară. Neața bună!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Rândul medicilor afectează și regiunea noastră. 70% dintre rezidenți iau în considerare plecarea urgentă din țară. Un studiu recent relevă o situație alarmantă pentru sistemul medical din România. Un număr tot mai mare de medici rezidenți iau în considerare plecarea din țară. Conform cercetării naționale, traseul în carieră al medicilor de sănătate publică și management din România, de la rezidențiat la angajare, realizată cu sprijinul centrelor universitare din regiunea noastră, 70% dintre rezidenți sunt dispuși să caute oportunități urgente în străinătate. Principalele motive invocate sunt lipsa unor perspective profesionale stabile și un sistem care nu le oferă suficiente opțiuni, deși 98% dintre rezidenți se declară destul de mulțumiți de pregătirea profesională. Aproape jumătate, 43%, afirmă că nu au unde să se mai angajeze în România. Birocrația excesivă și influența politică în deciziile din sănătate contribuie la o atmosferă de incertitudine. Studiul sublinează și tendințele noii generații de medici care preferă specializările în sănătate publică și management, optând pentru un mediu non-clinic. Aproape 60% dintre aceștia nu doresc să lucreze în spitalele românești, fiind atrași de domenii precum promovarea sănătății și prevenția. Când vine vorba de intenția de a pleca din țară, 17% dintre rezidenți sunt hotărâți să o facă, 54% iau în considerare această opțiune în funcție de oportunități, 31% sunt deciși să rămână în România. Datele oficiale indică o situație îngrijorătoare. În septembrie 2025 erau doar 199 de medici specializați în sănătate publică și management cu drept de liberă practică, numărul crescând ușor la 213 până în aprilie 2026. În prezent există aproximativ 270 de medici rezidenți în pregătire pe această specialitate. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Viorel Jinga, afirmă că formarea medicilor este adaptată constant la standardele europene, iar universitățile încearcă să ofere condiții de pregătire cât mai bune. Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, sublinează că problema nu mai poate fi ignorată, având în vedere că sistemul de sănătate depinde de modul în care sunt formați și păstrați acești specialist. Ea solicită debirocratizarea și depolitizarea sistemului sanitar din România pentru a permite medicilor să ocupe poziții relevante. Conferențiar dr. Bogdan Pană, unul dintre autorii acestui studiu, afirmă că nu este vorba doar despre lipsa medicilor, ci despre incapacitatea sistemului de a-i utiliza eficient. Fără reguli clare și mecanisme corecte de angajare, există riscul ca o întreagă generație de specialiști să fie pierdută și asta în general pentru că sistemul e căpușat și aici, din păcate, politic.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

cu Transilvania dimineață, într-o dimineață de marți, 2 iunie. Proiect major pentru mame și nou născuți, finanțarea de 7 milioane de lei la Spitalul Județean Baia Mare. Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare își consolidează rolul de centru medical strategic în Maramureș, după ce a devenit partener oficial în proiectul organizare de screening parental și neonatal, etapele 1 și 2. Inițiativa a derulat alături de spitale și universități din Suceava, Cluj și Iași, aduce o finanțare de peste 7 milioane de lei destinată îmbunătățirii serviciilor pentru gravide și nou născuți, cu accent pe prevenție și diagnosticare precoce. Managerul unității, dr. Areș Pop, a subliniat că investiția reprezintă încă un pas important în modernizarea serviciilor medicale și în dezvoltarea programelor dedicate mamelor și copiilor, evidențiind efortul echipei în atragerea de fonduri și în implementarea proiectelor esențiale pentru comunitate. În ultimele 10 luni, spitalul a atras finanțări de peste 100 de milioane de lei, confirmând direcția de dezvoltare accelerată. Prin acest nou proiect, Spitalul Baia Mare își întărește capacitatea de a oferi îngrijire modernă și de a identifica timpuriu riscurile din sarcină sau din primele zile de viață ale nou-născut, contribuind la creșterea calității actului medical în întregul județ Maramureș. Made in Baia Mare merge mai departe la Radio Transilvania cu alte cântece preferate și informații utile pentru tine adunate de pe acasă. Neața bună!

0: sănătate.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hei, cum ești, pe unde ești, ce faci, toată bună și frumoasă după mini-vacanța de Rusalii? Sunt convins că da, bateriile la maxim, poftă de muncă avem, așadar să fim inspirați și creativi, pozitivi și bine dispuși. Ne fixăm bine și confortabil de frecvența Radio Transilvania. La rubrica noastră meteo aflăm imediat care sunt tendințele în următoarea perioadă. Aer cald și umed, un

0: doar de vreme la începutul verii. Aflăm imediat alte două cântece fresh, matinale deșteptătoare cu Nate Smith, Fix What You Didn't Break, plus ceva de prin anii 90, Fairground de la Simply Red. Să ai parte de o dimineață perfectă, Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: acest moment aflăm care sunt tendințele în următoarea perioadă. Avem un aer cald și umed, un alt tipar de vreme pe începutul verii. În primele zile ale lunii iunie, depresiunile atlantice vor favoriza deplasarea aerului cald și umed spre sud-estul Europei, scrie meteoradar.ro. Tiparul atmosferic începe să se schimbe. Anticiclonul puternic, care a alimentat valul de căldură din vestul și centrul Europei, resimțit parțial și prin România în ultimele zile, se retrage treptat. În locul lui, depresiuni atlantice încep să preia controlul asupra vremii. Pe la noi, majoritatea modelelor meteo indică pentru început de luna iunie instabilitate cu circulații vestice ce transportă spre regiunea noastră mase de aer mai umed și destul de cald. În aceste condiții, atmosfera devine favorabilă dezvoltării averselor și furtunilor locale, mai ales în prima parte a acestei săptămâni. Ca de obicei, în situațiile dominate de instabilitate atmosferică, precipitațiile vor avea și un caracter neuniform. Unele regiuni pot avea parte de ploi torențiale și furtuni aproape zilnic, în timp ce alte zone ar putea fi ocolite complet de precipitații. Temperaturile vor fi în general ușor peste normalul perioadei, iar de pe la jumătatea săptămânii vremea își mai revine. Totodată, câteva județe din regiunea noastră, atenție, se află sub o atenționare meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, calități de apă însemnate, fiind vorba de județele Bistrița, Năsăud, Cluj, Sălaj, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov și Covasna. Atenționare valabilă astăzi până la ora 22, ne anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 16 grade, Cluj-Napoca 14, Brașov 13, Sibiu, Târgu Mureș 15, Satul Mare 16, Baia Mare 15 grade, Alba Iulia 16, Arad, Hunedoara, Bistrița și Mediaș, Deva, Turda, Dej și Huedin câte 15 grade. Cel mai cald este acum la Brăila, 24 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Brașov, 13 grade Celsius. Trăiește alături de nou și vara ce vine, oriunde ai fi prin călătoriile tale, vacanțe, călătorii, drumeții, ascultă-ne oriunde ai fi cu aplicația noastră pentru mobil sau direct de pe internet. Radiotransilvania.ro, să te simți mereu ca acasă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: facem și niște mișcări de înviorare, mai ceva de mâncare și cam gata. Pregătirea pentru o nouă zi cu Raul Transilvania pe aproape. Ne pregătim și noi de știri, știri de ora nouă cu Gia Crăciun. Alocațiile de stat pentru copii vor fi virate începând cu data de 8 iunie pentru părinții care primesc bani pe card, potrivit calendarului stabilit de autorități. Data exactă la care sumele vor intra în cont poate varia în funcție de banca la care este deschis contul și de timpul de procesare al plăților. Detalii la nouă. Până atunci, Alok, Khaled și For The Cause, să-ți fie ziua toată cât mai bună, productivă și pozitivă cu Raul Transilvania. Musai, musai, aproape.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea

0: Cititori ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: Iubim Baia Mare,
5: Baia Mare,
4: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii vor fi virate începând din 8 iunie în conturile beneficiarilor din toată țara. În ciuda creșterii minore din aprilie, România rămâne campioana scăderilor pe piața auto europeană. Și doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, potrivit Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Alocațiile de stat pentru copii vor fi virate începând cu data de 8 iunie pentru părinții care primesc banii pe card, potrivit calendarului stabilit de autorități. Data exactă la care sumele vor intra în cont poate varia în funcție de banca la care e deschis contul și de timpul de procesare al plăților. Pentru beneficiarii care primesc alocațiile prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 iunie, prin intermediul Poștei Române. Autoritățile precizează că programul de plată este influențat și de zilele libere legale de la începutul lunii iunie. Potrivit ANEPIS, numărul beneficiarilor a crescut în acest an cu aproape 26.000. În prezent, peste 3 milioane și jumătate de copii primesc alocație de stat în România. Raportul Asociației Constructorilor Europeni de Automobile privind înmatriculările de mașini noi din luna aprilie indică o creștere modestă a pieței auto din România, însă totalul primelor 4 luni rămâne în scădere semnificativă. În aprilie 2026 au fost înmatriculate în Europa peste 1.152.000 de mașini noi. Din acest total, doar 10.205 autoturisme au fost înmatriculate în România, creșterea pieței fiind în acest caz de 2,1%. La nivelul primelor 4 luni a acestui an, lucrurile stau și mai grav pentru țara noastră. Dacă în Europa totalul înmatriculărilor de mașini noi a urcat la peste 4,6 milioane, în România au intrat în circulație 37.480 de unități. Valoare care corespunde unui recul cu 14,2%, cel mai mare dintre toate statele de pe continent. După mai bine de două decenii, regulile pentru profesia de ghid de turism se actualizează, potrivit Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Una dintre principalele modificări anunțate este renunțarea la legitimațiile de carton folosite încă din 2001. Acestea vor fi înlocuite cu carduri moderne cu cod QR, considerate mai sigure și mai ușor de verificat. Noile norme aduc și o clarificare a categoriilor profesionale. Astfel, denumirea de ghid local va fi înlocuită cu ghid intern, iar cea de ghid național va deveni ghid internațional. Ministerul intenționează să actualizeze și sistemul de sancțiuni, rămas aproape neschimbat din 2001. Ministrul Irinel Darău a subliniat că vechile prevederi datau dintr-o perioadă în care amenziile erau exprimate încă în milioane de lei vechi. România are în prezent aproape 9.000 de ghizi de turism activ. Peste 400 au fost atestați doar anul acesta. Doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, transmite Ministrul Educației. Asta în condițiile în care mulți copii se confruntă cu bullying, dificultăți de adaptare sau probleme în familie. Elevii spun că există prea puțin consilier școlar și în plus e nevoie de multe ședințe ca un copil să prindă încredere și să povestească problemele care îl apasă. Conform Ministerului Educației, un post de consilier școlar este alocat pentru 500 de elevi. În realitate, media este de un specialist de aproximativ 800. Iar în unele zone, consilierii se împart între mai multe instituții și au în grijă și peste 1000 de școlari. Conform legii, fiecare elev are dreptul la cel puțin o ședință de consiliere pe an școlar, scrie Euronews. Numărul consilierilor școlari a crescut cu 50% în ultimii 3 ani, conform Ministrului Educației, dar în continuare există o lipsă mare de specialiști. În 2025, doar 17% dintre elevi s-au adresat unui consilier școlar. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme în general instabilă, cerul va fi mai mult noros ziua, când se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maxime între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 9 și 14 grade. Pe arii restrânse se va semnala și ceață, ne anunța anume.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: La această opă în trafic se circulă ceva mai greu la Baia Mare, pe 58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe Nicolae Titulescu, Școlii, Andrei Mureșanu, Progresului, Plață Pășcării, dar și pe Gheorghe Marinescu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața! E marți dimineața, a trecut mini-vacanța. Sper că deja ești pe baricadă, ești la datorie. Ai mult spor că doar te-ai odihnit, nu? Iar cum trebuie de zilele libere. Salutare, Alex Marius Podoriu sunt eu. Dăm start orei cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi. Informații de aproape când ați alese cu deosebită grijă. Toate până la 13. Aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Cât de implicați mai sunt românii pe la job? Frica de a-și pierde locul de muncă sau determinarea reală, secretul productivității, de ce se rodează implicarea pe la locul de muncă de ceva vreme? Aflăm imediat. Viva la Vila Coldplay, să-ți fie dimineața frumoasă, Transilvania, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cât de implicați mai sunt românii pe la job în ultima perioadă, frica de a-și pierde locul de muncă sau determinarea reală, secretul productivității, de ce se rodează implicarea la locul de muncă de ceva vreme. Într-un climat economic din ce în ce mai provocator în România, zilor noastre, beneficiile extrasalariale au devenit un element tot mai important în strategia companiilor locale de atragere și retenție a angajaților, arată ediția noua a studiului anual Benefit. Potrivit datelor de ultim moment, bugetele alocate acestor beneficii au crescut constant în ultimii ani, iar tendința se menține și în acest an cu o dublare a bugetului alocat. Cel mai recent studiu de piață a urmărit și nivelul de implicare la muncă al angajaților din România. Cifrele arată că aceștia se simt frecvent productivi, 78% declară acest lucru, iar 42% spun că se simt mai implicați decât acum un an. România are aproape 50% dintre angajați care declară o creștere a implicării și un procent mic dintre aceștia spun că engagementul a scăzut. Asta nu înseamnă însă că organizațiile locale pot intra într-o zonă de confort, deoarece studiul arată și faptul că aproape jumătate dintre respondenți se află într-un teritoriu de stagnare, iar această masă de angajați stabili, dar neentuziasmați, este exact segmentul care poate fi câștigat sau pierdut în funcție de calitatea experienței de muncă. Bugetele pentru beneficii au crescut constant, ajungând la peste 1000 de RON pentru un angajat 2026. 6 din 10 angajați spun că recunoașterea și recompensele recresc direct productivitatea, iar o treime dintre angajați, atât femei cât și bărbați, preferă cadourile urmate de beneficii din zona turismului. Ultimul studiu de piață arată faptul că scăderea implicării nu vine dintr-o singură sursă, ci din acumularea mai multor tensiuni, cum ar fi lipsa recunoașterii, presiune psihologică și absența unei experiențe pozitive de muncă. În plus, același studiu demonstrează că implicarea nu se erodează doar din motive salariale sau operaționale, ci și din faptul că munca devine apăsătoare, puțin validantă și lipsită de momente de bucurie.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Ești în afară în Curoa Transilvania, ascult Made in Baia Mare, un proiect de regenerare urbană în centrul orașului Borșa. A intrat în etapă de pregătire a documentațiilor tehnice, regenerarea urbană a spațiilor publice din zona centrală a orașului. Consiliul Local Borșa a aprobat cererea de finanțare, sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnice economice pentru proiecte care vizează următoarea perioadă de programare, regiunea atractivă urbană pentru elaborarea documentațiilor aferente a proiectului, regenerarea urbană a spațiilor publice din zona centrală a orașului Borșa. Proiectul este finanțat în cadrul programului regional Nord-Vest 2021-2027. În cadrul hotărârii a fost aprobat și acordul de parteneriat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de lider de proiect și OAT Oraș Borșa pentru implementarea cererii de finanțare. De asemenea, autoritățile locale vor asigura din bugetul propriu eventualele costuri suplimentare apărute pe durata elaborării documentațiilor pentru buna implementare a acestui proiect. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania. 5 ceasuri super bune cu vești de acasă și cântece deșteptătoare. Neață bună!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Codul rutier 2026 prevede amenzi mai mari și sancțiuni severe pentru șoferii prinși băuți la volan. CFR Călător reintroduce trenul internațional în România spre Varna, Sofia și Istanbul. Iar țara noastră redeschide mine pentru grafit, cupru, magneziu și pământuri rare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul de alcool înainte de a conduce rămâne una dintre cele mai grav sancționate abateri rutiere în România. Potrivit prevederilor din Codul Rutier 2026, șoferii depistați băuți la volan riscă amenzi de până la peste 4.300 de lei și suspendarea permisului pentru o perioadă de 90 de zile. Oamenii legii folosesc aparatul etilotest pentru măsurarea concentrației de alcool în aerul expirat, iar dacă valoarea depășește 0,40 mg pe litru alcool pur, conducătorul auto este dus obligatoriu la spital pentru recoltarea probelor biologice. Când alcoolemia depășește 0,80 grame pe litru în sânge, fapta devine infracțiune și e pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. CFR Călător introduce din 12 iunie trenul internațional în România, care va circula zilnic între București și mai multe destinații turistice din Bulgaria și Turcia, până pe data de 12 octombrie. Călătorii vor putea ajunge direct la Varna începând din 12 iunie, iar din data de 13 iunie vor fi disponibile și legăturile către Sofia și Istanbul. Reprezentanții companiei spun că reluarea trenului vine în sprijinul turiștilor care aleg vacanțe în Bulgaria sau Turcia și caută o alternativă confortabilă la transportul rutier sau aerian. Prețurile pornesc de la 27 de euro pentru un bilet dus-întors pe ruta București-Varna la clasa a doua. Pentru Sofia, tariful începe de la 33 de euro, iar pentru Istanbul-Halkali, un loc la vagon cu șetă cu 4 paturi costă de la 57 de euro și 80 de cenți. Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte de plecare. România începe să redeschidă mine care păreau îngropate definitiv în istorie, numai că miza nu mai este aurul, ci grafitul pentru bateriile electrice, cuprul pentru infrastructura energetică, magneziul pentru industria aeronautică și pământurile rare, fără de care nu pot exista nici turbine eoliene, nici rachete, nici inteligență artificială. Potrivit Comisiei Europene, România are deja 3 proiecte miniere declarate strategice. Grafitul de la Baia de Fier în Gorj, magneziul de la Budureasa în Bihor și cuprul de la Rovina în Hunedoara. Investițiile totale estimate depășesc 615 milioane de euro. Există și alte puncte strategice pe harta României. De exemplu, la Roșia Poien în Apuseni se află unul dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa. Potrivit datelor europene, țara noastră deține 16 dintre cele 34 de materii prime critice identificate de UE. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos, da, garantată ales frecvența care trebuie, frecvența matinală a dimineților reușite, muzicalizată și bine informată. Oriunde ai fi și orice ai face, fixează-te bine, bine și confortabil la frecvența Radio Transilvania. Îți mulțumim! Minte Nash, ADB, 9pm, till I come, însă până atunci, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Și mai aflăm imediat că ministrul apărării anunță producție militară la media și vizate sunt blindatele Lynx. Discutăm mai pe larg în câteva momente. Ești cu Transilvania FM online și pe mobil, să-ți fie dimineața de marți perfectă. Transilvania.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ministrul Apărării a anunțat recent producție militară la Mediaș. Vizate sunt blindatele Lynx. Mediașul ar putea deveni unul dintre punctele importante ale industriei de apărare din România, după ce ministrul interimar al apărării a anunțat că programul pentru producția mașinii de luptă a infanteriei va fi realizată în Mediaș, cu implicarea muncitorilor români, scrie ziarul Adevărul. Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor despre programul european SAFE și contractele de înzestrare militară derulate de România. Potrivit ministrului, o parte dintre echipamentele militare cumpărate de România vor fi produse local, iar Mediașul este vizat direct de acest program industrial. Mașina de luptă a infanteriei, care se va face la Mediaș cu muncitori români, costă aproximativ 3 milioane de euro, va fi produsă la Mediaș, se vor plăti taxe în România, a declarat ministrul. Anunțul este important pentru economia locală, în condițiile în care proiectul ar putea aduce investiții, locuri de muncă și dezvoltarea unor capacități industriale în municipiul de pe Târnava Mare. Și da, Radio Transilvania se ascultă și la Mediaș de pe 97,2 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.
2: Transilvania. Everybody get up.

0: E marți dimineața, marți 2 iunie. Ție cum îți e marți dimineața? Greu, ușurel, bine, ok? E ziua asta ca pe una normală, nu prea grea, așa, de acomodare, pe început de săptămână, după mini-vacanță. E marți, dar e ca un fel de luni. E, da, ți-ai încărcat bateriile la maxim. Made in Bayreuth Transilvania continuă, se face ora 10, Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania. Șoferul călător introduce din 12 iunie trenul internațional România, care va circula zilnic între București și mai multe destinații turistice din Bulgaria și Turcia. Până în 12 octombrie, călătorii vor putea ajunge direct la Varna, începând din 12 iunie, iar din 13 iunie vor fi disponibile și legăturile către Sofia și Istanbul, Halkali. Cât vor fi prețurile? Aflăm de la Gia, la știrile Rau Transilvania de 10. Între timp, Sia și Lady Gaga, să ne fie fain și bine cu Rau Transilvania aproape.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: goes.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Codul rutier 2026 prevede amenzi mai mari și sancțiuni severe pentru șoferii prinși băuți la volan. CFR Călător reintroduce trenul internațional România spre Varna, Sofia și Istanbul. Și întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare. Fenomenul e numit inflația datingului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul de alcool înainte de a conduce rămâne una dintre cele mai grav sancționate abateri rutiere în România. Potrivit prevederilor din Codul Rutier 2026, șoferii depistați băuți la volan riscă amenzi de până la peste 4.300 de lei și suspendarea permisului pentru o perioadă de 90 de zile. Oamenii legii folosesc aparatul etilotest pentru măsurarea concentrației de alcool în aerul expirat, iar dacă valoarea depășește 0,40 mg pe litru alcool pur, conducătorul auto este dus obligatoriu la spital pentru recoltarea probelor biologice. Când alcoolemia depășește 0,80 grame pe litru în sânge, fapta devine infracțiune și e pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. CFR Călător reintroduce din 12 iunie trenul internațional România, care va circula zilnic între București și mai multe destinații turistice din Bulgaria și Turcia, până pe data de 12 octombrie. Călătorii vor putea ajunge direct la Varna începând din 12 iunie, iar din data de 13 iunie vor fi disponibile și legăturile către Sofia și Istanbul. Reprezentanții companiei spun că reluarea trenului vine în sprijinul turiștilor care aleg vacanțe în Bulgaria sau Turcia și caută o alternativă confortabilă la transportul rutier sau aerian. Prețurile pornesc de la 27 de euro pentru un bilet dus-întors pe ruta București-Varna la clasa a doua. Pentru Sofia, tariful începe de la 33 de euro, iar pentru Istanbul-Halkali, un loc la vagon cu șetă cu 4 paturi costă de la 57 de euro și 80 de cenți. Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte de plecare. România începe să redeschidă mine care păreau îngropate definitiv în istorie, numai că miza nu mai este aurul, ci grafitul pentru bateriile electrice, cuprul pentru infrastructura energetică, magneziul pentru industria aeronautică și pământurile rare, fără de care nu pot exista nici turbine eoliene, nici rachete, nici inteligență artificială. Potrivit Comisiei Europene, România are deja 3 proiecte miniere declarate strategice. Grafitul de la Baia de Fier în Gorj, magneziul de la Budureasa în Bihor și cuprul de la Rovina în Hunedoara. Investițiile totale estimate depășesc 615 milioane de euro. Există și alte puncte strategice pe harta României. De exemplu, la Roșia Poien în Apuseni se află unul dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa. Potrivit datelor europene, țara noastră deține 16 dintre cele 34 de materii prime critice identificate de UE. Întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare, iar fenomenul este deja numit de specialiști inflația datingului. Generația milenialilor a raportat cel mai mare cost mediu pe întâlnire și cea mai mare creștere de la an la an, conform datelor generaționale BMO. Această creștere a costului vieții reduce frecvența întâlnirilor și modul în care le vedem sau le percepem. Oamenii ies mai rar, aleg activități mai ieftine și devin tot mai atenți la cine plătește nota. Potrivit unui studiu recent desfășurat în Statele Unite, aproape jumătate dintre tineri merg mai rar la întâlniri în oraș din cauza costurilor. Cei cu venituri mai mari sunt mai mulțumiți de viața lor amoroasă, potrivit unui sondaj realizat în 29 de țări anul acesta. Este de înțeles că doi oameni au nevoie de un număr mai mare de întâlniri pentru a se cunoaște mai bine și a forma un cuplu, iar toate ieșirile costă. În marile orașe, o cină în doi ajunge la câteva sute de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme în general instabilă, cerul va fi mai mult noros ziua, când se vor semna la vers însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maxime între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 9 și 14 grade. Pe arii restrânse se va semna și ceață, ne anunța Nava.
2: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: La această oră în trafic se circulă ceva mai greu la Baia Mare, pe 58 de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe Nicolae Titulescu, Școlii, Andrei Mureșanu, Progresului, plață pe Șcării, dar și pe Gheorghe Marinescu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
1: Din Transilvania
0: live
1: în FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ei, da, cam de acum încep perioadele vacanțelor, concediilor, moment fain și plăcut prin călătorii, drumeții. Ura, Transilvania, mustai pe aproape. Și noi suntem zilele astea cu ofișorii pe niște ofertă de vacanță. Poate, prindem ceva bun, nu-i așa? Alex Marius Podariu sunt eu. Fericirea angajatului este o oportunitate strategică pentru angajatori în această perioadă cam instabilă economic. Trei lucruri esențiale care îți aduc bucurie la job. Aflăm imediat. Camrad, be mine. Ești pro Transilvania dis de dimineață. Să-ți fie minunată dimineața, Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: mic.
1: Ești fericit la locul de muncă? De cele mai multe ori, în funcție de context, pare o întrebare ușor utopică. Chiar așa, cine merge la job săltând de fericire? Păi, eu aș putea spune că da. Și fac asta de peste 30 de ani. Vin cu plăcere la rad 100%. Atenție însă, în România lui 2026, într-o piață a muncii aflată pe nisipuri mișcătoare, bucuria în mediul de lucru devine un factor critic pentru performanța organizațională și retenția angajaților. Angajatorii preocupați de acest aspect au aflat că fericirea angajatului român poate fi susținută și de beneficiile extrasalariale. 9 din 10 angajați își doresc în acest moment să rămână la actualul job, făcându-i mai implicați, nu doar prezenți, dar să simtă că și merită un bonus, mai un premiu, niște beneficii extrasalariale. Organizațiile locale au înțeles repede, în mare parte, că un angajat mulțumit se transformă pe termen lung într-unul productiv, însă unul nemulțumit transformă mediul de lucru și pe el însuși într-unul neproductiv. Așadar, angajatorii locali încearcă să creeze în acest moment bucuria, mai ales prin flexibilitate și beneficii, dar pentru mulți acest efort încă nu se prea simte. Oare de ce? Organizațiile fac deja anumite lucruri, oferind flexibilitate, beneficii, recunoaștere, dar pentru o proporție foarte mare de angajați, aceste eforturi nu sunt însă suficient de vizibile sau consistente încât să fie percepute ca un sistem real de susținere. Potrivit cercetării, 9 din 10 angajați declară că bucuria la locul de muncă îi determină să-și dorească să rămână la actualul job și face mai implicați, nu doar prezenți. În timp ce 7 din 10 angajați spun că se simt în general bucuroși la locul de muncă, ceea ce arată că există încă spațiu de îmbunătățire în transformarea experienței zilnice într-una constant pozitivă. Beneficiile extrasalariale pot fi una dintre soluțiile la care transformă experiența de zi cu zi în momente de bucurie la job, cum arată același studiu. Un alt aspect indicat în urma chestionării este gap-ul de percepție între management și angajați. În 9 din 10 lideri consideră că facilitează un mediu care stimulează starea de bine, 3 din 10 angajați spun că nu simt acest lucru în mod real. Această diferență indică nu lipsa investițiilor, ci o nevoie mai mare de aliniere între inițiativele organizaționale și experiența concretă a angajaților români. Datele analizate conturează o piață a muncii locală în care angajații continuă să livreze rezultate, să rămână funcționali și implicați, însă nu întotdeauna cu aceeași intensitate emoțională, deși nivelul de productivitate este înalt, potrivit cercetării, mai puțin din 4 din 10 se simt frecvent recunoscuți sau apreciați pentru munca lor. Legăturile dintre efort și validare este esențială, deoarece rezultatele arată 9 din 10 angajați consideră că recunoașterea este factorul care ajută să se simtă mai productiv și cu adevărat conectați cu echipa lor. Astfel, acest factor nu este doar un detaliu cultural, ci un accelerator de business. 6 din 10 respondenți afirmă că aprecierea la locul de muncă este motorul principal care îi face să fie din ce în ce mai productivi. Așadar, atenție, angajatori!
2: Asculți Made in Baia Mare!
3: Iubim Transilvania!
4: Acesta este
3: Radio
4: Transilvania!
5: We were

E aici pentru tine cu ultimele vești de pe acasă, la Radio Transilvania. Parada absolvenților 2026 are loc mâine, 3 iunie, începând cu ora 17. În premieră, evenimentul își propune să aducă împreună absolvenții de gimnaziu, liceu, învățământ post-liceal și universitar. Parada va porni din centrul vechi al municipiului Baia Mare, iar participanții vor traversa orașul pe podul viilor într-un moment simbolic al generației 2026, care se va încheia pe Câmpul Tineretului, unde este pregătit un spectacol dedicat exclusiv tinerilor. Cap de afiș al serii va fi unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații, Rareș, ales chiar de către absolvenții din Baia Mare în urma unui sondaj. Atmosfera va fi completată de artiști locali precum Sha-NK, Gavrilan Click și DJ Ansari într-un show construit special pentru publicul tânăr, anunță municipalitatea băimăreană. Tot în cadrul serii vor avea loc și momente speciale dedicate șefilor de promoție, care vor fi premiați în semn de apreciere pentru performanțele lor. Ești în AFM cu Radio Transilvania, asculti programul nostru local. Noi vorbim doar despre lucruri utile și importante de știut de pe acasă, aici în Made in Baia Mare. Bună dimineața!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House, idei pentru casa ta. Soluții care durează.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Hop, top, pe luna iunie e momentul ideal pentru a visa. A visa la vacanță. Călătorii, concedii. Mini-vacanța a cam trecut. A fost cumva așa un fel de încălzire, nu? E vara pe aproape, începe evenimentele faine de prin Transilvania. Iată unul. Battery Fest va avea loc în perioada 27-28 iunie. Cavaleri, spectacole medievale și show-uri cu foc la o nouă ediție din Cimleul Silvaniei. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi. Între timp, Oasis, Wonderwall, de prin anii 90, înainte de Camila Cabello, Don't Go Yet, stai parte de tot ce mai bun și frumos Transilvania, Nesa, bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ca să afli ce s-a mai întâmplat pe acasă. Informații locale și regionale le primești de pe frecvența noastră. Mulțumim frumos că ne asculti, Transilvania. Battery Fest va avea loc în perioada 27-28 iunie, cavalări, spectacole medievale și show-uri, cu foc la noua ediție din Șimleul Silvaniei. Iubitorii atmosferei medievale sunt așteptați din nou la Battery Fest, festivalul care readuce la viață cavaleri, domnițe, spectacole cu foc și muzică medievală. Organizatorii au anunțat oficial o nouă ediție a evenimentului care va avea loc pe 27-28 iunie. Dincolo de mituri și dincolo de timp, istoria prinde din nou viață, transmite organizatorii. Participanții vor putea lua parte la spectacole tematice, demonstrații medievale și momente artistice inspirate din atmosfera vremurilor de altă dată, într-un eveniment care promite, și de această dată, o experiență de neuitat. Organizatorii îndeamnă pe cei interesați să-și rezerve deja perioada 27-28 iunie pentru una dintre cele mai așteptate manifestări medievale ale verii din regiunea noastră. Și da, da, da, sigur că da, Radio Transilvania se aude în tot județul Sălaj. Ne auzim direct din Zalău, de pe 94,6 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem pentru tine 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală cum trebuie în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania!
1: Radio Transilvania!

0: cu rouă transilvania pe aproape, să-ți fie și astăzi bine, fain și să stignească fiecare oră. Gia Crăciun vine cu informații de ultim moment, când fixăm ceasurile pe ora 11. Raportul Asociației Constructorilor Europeni de Automobila cu privire la înmatriculările de mașini noi din luna aprilie arată o majorare ușoară a pieței auto din România, însă totalul primelor 4 luni este încă dezastros. Scădere majore au fost înregistrate și în Cipru, Norvegia sau Olanda, în timp ce creșterile cele mai importante au avut loc în Estonia, Islanda și Slovenia. Amănunte la 11, până la fix, Felix Iah în Cascada și Another Level, să-ți fie ziua superbă. În continuare!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii vor fi virate începând din 8 iunie în conturile beneficiarilor din toată țara. În ciuda creșterii minore din aprilie, România rămâne campioana scăderilor pe piața auto europeană. Și doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, potrivit Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile de stat pentru copii vor fi virate începând cu data de 8 iunie pentru părinții care primesc banii pe card, potrivit calendarului stabilit de autorități. Data exactă la care sumele vor intra în cont poate varia în funcție de banca la care e deschis contul și de timpul de procesare al plăților. Pentru beneficiarii care primesc alocațiile prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 iunie, prin intermediul Poștei Române. Autoritățile precizează că programul de plată este influențat și de zilele libere legale de la începutul lunii iunie. Potrivit ANEPIS, numărul beneficiarilor a crescut în acest an cu aproape 26.000. În prezent, peste 3 milioane și jumătate de copii primesc alocație de stat în România. Raportul Asociației Constructorilor Europeni de Automobile privind înmatriculările de mașini noi din luna aprilie indică o creștere modestă a pieței auto din România, însă totalul primelor 4 luni rămâne în scădere semnificativă. În aprilie 2026 au fost înmatriculate în Europa peste 1.152.000 de mașini noi. Din acest total, doar 10.205 autoturisme au fost înmatriculate în România, creșterea pieței fiind în acest caz de 2,1%. La nivelul primelor 4 luni a acestui an, lucrurile stau și mai grav pentru țara noastră. Dacă în Europa totalul înmatriculărilor de mașini noi a urcat la peste 4,6 milioane, în România au intrat în circulație 37.480 de unități. Valoare care corespunde unui recul cu 14,2%, cel mai mare dintre toate statele de pe continent. După mai bine de două decenii, regulile pentru profesia de ghid de turism se actualizează, potrivit Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Una dintre principalele modificări anunțate este renunțarea la legitimațiile de carton folosite încă din 2001. Acestea vor fi înlocuite cu carduri moderne cu cod QR, considerate mai sigure și mai ușor de verificat. Noile norme aduc și o clarificare a categoriilor profesionale. Astfel, denumirea de ghid local va fi înlocuită cu ghid intern, iar cea de ghid național va deveni ghid internațional. Ministerul intenționează să actualizeze și sistemul de sancțiuni, rămas aproape neschimbat din 2001. Ministrul Irinel Darău a subliniat că vechile prevederi datau dintr-o perioadă în care amenzile erau exprimate încă în milioane de lei vechi. România are în prezent aproape 9.000 de ghizi de turism activ. Peste 400 au fost atestați doar anul acesta. Doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, transmite Ministrul Educației. Asta în condițiile în care mulți copii se confruntă cu bullying, dificultăți de adaptare sau probleme în familie. Elevii spun că există prea puțin consilier școlar și în plus e nevoie de multe ședințe ca un copil să prindă încredere și să povestească problemele care îl apasă. Conform Ministerului Educației, un post de consilier școlar este alocat pentru 500 de elevi. În realitate, media este de un specialist de aproximativ 800. Iar în unele zone, consilierii se împart între mai multe instituții și au în grijă și peste 1000 de școlari. Conform legii, fiecare elev are dreptul la cel puțin o ședință de consiliere pe an școlar, scrie Euronews. Numărul consilierilor școlari a crescut cu 50% în ultimii 3 ani, conform Ministrului Educației, dar în continuare există o lipsă mare de specialiști. În 2025, doar 17% dintre elevi s-au adresat unui consilier școlar. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme în general instabilă, cerul va fi mai mult noros ziua, când se vor semna la vers însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maxime între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 9 și 14 grade. Pe arii restrânse se va semna și ceață, ne anunța Anume.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: La această opt în trafic se circulă ceva mai greu la Baia Mare, pe 58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe Nicolae Titulescu, Școlii, Andrei Mureșanu, Progresului, plață pe Șcării, dar și pe Gheorghe Marinescu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
2: Din Transilvania
0: live
2: în FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Garantat și ora aceasta, cântece fresh și informații utile pentru tine de pe acasă. Alex Marius Podoriu sunt eu, la Radio Transilvania vine Daido. Imediat, Life for Rent, după care vorbim și despre alimentație și sănătate. Atenție, expunerea la alimente ultraprocesate, bogate în grăsimi și zahăr, în perioada timpurie a vieții, modifică structural zonele creierului care controlează apetitul toată viața. Discutăm imediat. Ești cu Transilvania prin Transilvania, să fii bine, bine informat și muzicalizat.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
6: I haven't ever really found a place that I call home.

0: Atenție, expunerea la alimente ultraprocesată, bogată în grăsimi și zahăr plus euri, în perioada timpurie a vieții, modifică structural zonele creierului care controlează apetitul toată viața. Această modificare persistă la vârsta adultă, chiar și după revenirea la o greutate normală. Bacteriile benefice din intestin și fibrele prebiotice pot atenua parțial aceste efecte. Concluziile vin de la cercetătorii Institutului APC Microbiom din cadrul University College Cork, publicat în urmă cu puțin timp în Nature Communication și preluat de Science Daily. De ce este urgentă această problemă? Dieta timpurie este legată de sănătatea cerebrală pe termen lung prin intermediul axei intestin-creier. Trăim într-o epocă în care copiii sunt bombardați de la cele mai fragede vârste cu produse ultraprocesate, chipsuri, băuturi carbogazoase, dulciul, fast food, toate sunt omniprezente la petreceri de ziua de naștere, în cantină, școlare, la activități sportive și chiar oferite ca recompensă pentru comportamentul bun. Această normalizare culturală a junk food-ului are consecințe biologice profunde pe care știința abia acum începe să le cuantifice complet. Modificările induse de o dietă nesănătoasă în copilărie nu dispar odată cu îmbunătățirea alimentației, ele rămân înscrise în arhitectura neuronală a hipotalamusului, anunță edupedu.ro. Paradoxul central al acestui fenomen este că efectele nu sunt vizibile imediat. Un copil care mănâncă mult junk food poate părea bine pe termen scurt, greutatea poate reveni la normal, analizele pot fi în limite acceptabile, dar în interiorul creierului modificările s-au produs deja. Studiul de față demonstrează exact această realitate ascunsă. Junk food-ul din copilărie reprogramează creierul. Concluzia centrală a studiului este că dieta nesănătoasă din copilărie produce modificări funcționale și structurale în hipotalamus, zona din creier responsabilă cu reglarea apetitului, a senzației de foame și de sațietate și a echilibrului energetic general. E foarte important că aceste modificări au persistat la vârsta adultă, chiar și după ce s-a revenit la o greutate normală și la o dietă sănătoasă. Acest lucru sugerează că efectele nu sunt doar metabolice legate de greutate, ci și neurologice, adică sunt înscrise în circuitele creierului. Ce este axa intestin-creier? Termenul axa intestin-creier descrie rețeaua complexă de comunicare bidirecțională dintre sistemul nervos enteric, sistemul nervos al intestinului și sistemul nervos central, creierul. Această comunicare se realizează prin mai multe canale, nervul vag, sistemul imunitar, metaboliții produși de bacteriile intestinale și hormonii circulanți, microbiomul intestinal, comunitatea de miliarde de microorganisme care locuiesc în intestinul nostru, joacă un rol esențial în această comunicare. Bacteriile produc substanțe neuroactive, acizi grași, cu lanț scurt și alte molecule care influențează direct funcția cerebrală, inclusiv reglarea apetitului, starea de spirit și răspunsul la stres. Alimentele tradiționale românești, avem pe piață și niște alimente tradiționale românești cu efecte prebiotice, bine de consumat. Paradoxal, alimentația noastră tradițională românească conține, în mod natural, multe dintre prebioticele studiate în cercetarea de față. Acestea sunt surse naturale de fos și gos, exact tipul de fibre testate în studiu, adică ceapa și usturoiul, prezent în aproape fiecare rețetă tradițională românească, prazul, ingredient clasic în ciorbele și mâncările de sezon, fasolea și mazărea, leguminoase bogate în fibre prebiotice, varza murată conține atât prebiotice cât și bacterii lactice, benefice, probiotice naturale și sfecla roșie fermentată, castraveți murați, tradiție românească cu beneficii moderne demonstrate. Din păcate am renunțat la ele și consumăm tot felul de alte lucruri proaste, dăunătoare sănătății noastre, alimente ultraprocesate, bogate în sare, zahăr, grăsimi și chimicală. Grijă mare, sănătate din belșug, aveți!
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Ești pe frecvența preferată din Transilvania? Să afli ce s-a mai întâmplat pe acasă. Viitorul este cam incert, iată, pentru complexul acvatic din Baia Mare. Municipalitatea suspendă contractul până la decizia instanței. Unul dintre cele mai mari proiecte de investiții anunțate de Municipalitatea Baia Mareană, complexul de agrement acvatic Câmpul Tineretului, a intrat într-o perioadă de incertitudine după ce procedura de atribuire a contractului a ajuns din nou în instanță. Administrația locală a transmis o serie de clarificări după apariția informațiilor din spațiul public privind situația proiectului, precizând că în prezent contractul se află în etapa de proiectare, iar asocierea desemnată câștigătoare Oberhauser Invest desfășoară activități specifice acestei faze. Totuși, viitorul investiție depinde de soluțiile instanței după ce operatorul economic MBS Group a contestat hotărârea Consiliului Național de soluționare a contestațiilor prin care asocierea condusă de Oberhauser Invest fusese declarată câștigătoare. Mai mult, în aprilie 2026, MBS Group a deschis o nouă acțiune în instanță solicitând anularea contractului și reluarea procedurii de atribuire. Dosarul se află în prezent pe rolul Tribunalului Cluj. În acest context, Ioan Doru Dăncuș a declarat recent că municipalitatea încearcă să evite orice risc privind finanțarea și implementarea acestui proiect, spune el. Finanțarea este valabilă, iar finalizarea investiției nu este compromisă în acest moment. Totodată așteptăm pronunțarea instanței de judecată cu privire la solicitările formulate referitor la contractul de proiectare și execuție. Analizăm toate scenariile posibile pentru a proteja interesul municipiului și a nu pierde timpul necesar implementării unei investiții de asemenea amploare, a mai transmis edilul. Cu toate acestea, Municipalitatea Baia Mareană anunță că va suspenda derularea contractului până la pronunțarea instanței în procesul care vizează anularea contractului de proiectare și execuție. Municipalitatea susține că până în prezent nu a fost efectuată nicio plată către constructor, iar lucrările nu au trecut de etapa de proiectare. De asemenea, sunt necesare studii geotehnice suplimentare și clarificări tehnice apărute după lucrările de demolare realizate în zonă. Proiectul complex de agrement acvatic Câmpul Tineretului este considerat unul strategic pentru dezvoltarea orașului și ar urma să includă o infrastructură modernă de agrement destinată atât baimarenilor cât și turiștilor. Valoarea totală a investițiilor este estimată la peste 152,7 milioane de lei cu TVA, din care peste 62 de milioane de lei reprezintă finanțare rambursabilă prin programul regional Nord-Vest. Contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări are o valoare de 101 milioane de lei fără TVA. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania. Vești de acasă și cântece care-ți aduc vara mai repede.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Iar eu îți mulțumesc tare mult că ne asculți și astăzi Transilvania pentru tine. Selectăm doar cântece faine și preferate din 90 până azi și pește pe acasă. Alan Walker, Heartbreak Melody plus More Money, More Problems, Notorious B.I.G. cu Puff Daddy. Imediat mai aflăm că Oradea ne așteaptă până în toamnă cu tururi ghidate gratuit organizate de Visit Oradea din mai până în septembrie. Ca urmare a succesului ediției anterioare, organizatorii readuc în program și tururile nocturne. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi în vacanță pe acolo. Zi de zi, ești Pro Transilvania, cu noi ai fresh energy și te pregătești cum trebuie de vară.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: zile zic cu Transilvania, de la 8 la 13 primești informații locale și regionale, să știm ce se mai întâmplă pe acasă. Uite, Oradea ne așteaptă până în toamnă cu tururi ghidate gratuit organizate de Visit Oradea până în septembrie. Ca urmare a succesului ediției anterioare, organizatorii readuc în program și tururile nocturne. Tururile ghidate gratuite sunt reluate de Visit Oradea până pe 20 septembrie, adresându-se atât turiștilor cât și orădenilor care doresc să descopere orașul alături de ghizi specializați. Acestea se desfășoară weekend de weekend, valorificând patrimoniul arhitectural, istoric și cultural al orașului Oradea, anunță Visit Oradea. Ca urmare a succesului ediției anterioare, organizatorii readuc în program și tururile nocturne, apreciate pentru atmosfera specială creată de iluminatul arhitectural din Piața Unirii și de clădirile Art Nouveau puse în valoare pe timpul serii. Tururile tematice vor fi organizate în limba română și vor dura aproximativ 2 ore și jumătate, 3 ore. Punctul de întâlnire și plecare va fi în Piața Unirii, lângă statuia regelui Ferdinand. La cerere pot fi organizate și tururi în limba engleză sau maghiară. Organizatorii invită să participe și pe tineri interesați de domeniul turismului pentru a înțelege mai bine această profesie și pentru a descoperi detalii inedite despre istoria și arhitectura clădirilor incluse în traseu. Tururile ghidate din Oradea sunt realizate de ghizi de turism acreditați cu experiență în tururi outdoor și indoor. Programul tururilor este următorul: vineri de la ora 20, sâmbătă și duminică de la ora 10:30. Traseul include obiective importante din Oradea, precum Piața Unirii, strada Vasile Alexandrii, Palatul Vulturului Negru, Sinagoga Sion, podul Sfântul Ladislau, casa Tarvaș la Ruș, piața Ferdinand, strada Republicii și cetatea Oradea. Prin acest proiect, Visit Oradea își propune să oferă o experiență educativă și culturală atât vizitatorilor cât și turiștilor, localnicilor interesați să afle mai multe despre istoria și arhitectura orașului Oradea. Și da, sigur că da, Radio Transilvania se audă de ani buni și în județul Bihor. Ne auzim direct din Oradea, de pe 97,2 FM, la Aleș, de pe 95,8 FM și la Beiuș, și de pe 88 FM. Suntem cu tine prin Transilvania de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți faci afacerea ta cunoscută în Transilvania, la Radio Transilvania, așteptăm să ne contactezi oricând și la adresa noastră de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim tare mult că ne asculti, Transilvania!
1: Radio Transilvania.

0: somebody else.
1: Și apoi matinala noastră, Irina, a început și în această dimineață o discuție tare faină pe Facebook Ro Transilvania, la care așteptăm în continuare să ne dai și tu un răspuns la întrebarea noastră. Astăzi, acolo pe Facebook Ro Transilvania, vorbim despre inteligența artificială și ce crezi tu că ar fi potrivit să întrebi inteligența artificială. Ianuarius ne scrie, dacă am înțeles bine, suntem suficient de deștept să inventăm inteligența artificială, suficient de proști să avem nevoie de ea și suficient de idioți să nu știm dacă am avea ceea ce trebuie. Oi, oi, oi, ai și tu dreptatea ta. Apoi Flavia ne zice, potrivit, întreb de curiozitate, întreb pentru că nu cunoști, întreb pentru că nu ești sigur de tine. Poți întreba orice, dar să nu-ți fie singura sursă de informare. Foarte, foarte bine. Degeaba comunici cu AI-ul dacă nu ai și o bază de cultură, informație, s-ar putea să fii în eroare. Flaviu zice, cred că sunt răspunsuri utile, deși înțeleg că nu sunt neapărat complete. Iar Ioana ne zice, nu știu ce ar fi potrivit pentru a întreba inteligența artificială. Ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania. Îți recomand să rămâi cu noi, pentru că Gia Crăciun vine imediat cu știrile orei. Între timp, la radio, Mario Fresh și Pussycat Dolls, să-ți fie ziua de marți perfectă în continuare.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii care intră în clasa noua vor susține un bacalaureat cu probe noi din 2030. ANAF pregătește noi reguli pentru redirecționarea impozitului pe profit către sponsorizări. Iar angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care vor intra în această toamnă în clasa nouă ar putea susține din 2030 un examen de bacalaureat cu mai multe modificări importante. Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, probele orale de competențe vor include întrebări din două limbi străine studiate în liceu. Se schimbă și probele scrise. Elevii de la științele naturii vor susține examen la fizică, chimie sau biologie, în loc de matematică, iar cei de la filologie vor da examen la limbi străine, în loc de istorie. În plus, apare o probă încrucișată din profilul opus, pe care elevii vor trebui să o promoveze fără a primi notă. Religia va fi aleasă ca probă opțională la anumite specializări. Reprezentanții din educație spun că schimbările urmăresc evaluarea unor competențe mai variate. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește modificări ale procedurii prin care firmele pot redirecționa o parte din impozitul pe profit pentru sponsorizări sau acte de mecenat. Noile reguli vizează în special introducerea unor notificări transmise contribuabililor atunci când sunt identificate nereguli în documentele depuse. Potrivit proiectului de ordin, companiile vor avea posibilitatea să corecteze problemele semnalate și să depună din nou formularul 177, în termenul prevăzut de lege. În același timp, cererile de redirecționare vor putea fi respinse dacă firma nu și-a achitat impozitul pe profit aferent anului fiscal pentru care solicită redirecționarea sumelor. Măsura are ca scop claritatea procedurilor și reducerea erorilor administrative în procesul de acordare a sponsorizărilor. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de președintele ANAF și publicat în Monitorul Oficial. 76% din dezinformarea care circulă pe TikTok în România este generată de doar 10 conturi. Un raport lansat de inițiativa România Imună vorbește despre impactul economic al dezinformării în țara noastră. Analiza rețelelor sociale din România susține că fenomenul manipulării online este concentrat într-un număr redus de surse și conturi. De asemenea, unul din 6 influenceri și una din 8 surse oficiale sau media răspândesc în mod repetat dezinformare și 20% dintre cele mai performante postări reprezintă atacuri coordonate. În prezent, un utilizator român care folosește TikTok vede frecvent conținut manipulator. În același timp, raportul susține că instituțiile publice și organizațiile media au un impact mai mare atunci când publică informații, însă nu reușesc să ajungă suficient la public. Impactul economic al dezinformării ajunge la 1 miliard de euro anual. Angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat. În 2025, numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână în UE, la principalul loc de muncă, a fost de 35,9 ore, în scădere față de 36,9 ore în 2015. Datele includ angajații cu vârste între 20 și 64 de ani, atât cu normă întreagă, cât și cu fracțiune de normă. În rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, cu 39,6 ore, urmată de Bulgaria, Polonia, Lituania și România, cu 38,2 ore. În schimb, țările de jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru. În ceea ce privește profesiile, cele mai lungi săptămâni le-au avut angajații calificați din agricultură, silvicultură și pescuit. Pe locul următor se clasează managerii și personalul din armată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme în general instabilă. Cerul va fi mai mult noros ziua, când se vor semnala averse însoțite și descărcări electrice. Temperaturile maxime între 19 și 23 de grade, minimele nopții între 9 și 14 grade. Pe arii restrânse se va semnala și ceață, ne anunța ANAF.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic se circulă ceva mai greu la Baia Mare, pe 58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe Nicolae Titulescu, școlii, Andrei Mureșanu, Progresului, plață, pe Șcării, dar și pe Gheorghe Marinescu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și iată că am intrat în luna iunie, vara e pe aproape, minte naș, dăm și noi play stării de vară la Radio Transilvania prin vacanțe și concedii și noi suntem cu voi toată vara, desigur, să ne petrecem de minune lunile de vară. Alex Maris Podoriu sunt eu și ora asta împreună, informație utilă pentru tine. 5-6 de țări condamnă la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei cu privire la drona căzută recent la Galați. A fost pentru prima dată în 70 de ani ca membra ONU, când România a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate într-o chestiune care o privește direct. Aflăm imediat. Pentru început, Trust Fall de la Pink, ești la Transilvania prin Transilvania, în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 56 de țări condamnă la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei cu privire la drona căzută recent la Galați. A fost prima dată în 70 de ani ca membra ONU când România a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate într-o chestiune care o privește direct. 56 de țări au denunțat la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei după ce o dronă rusească, Geran 2, a lovit în România un bloc de locuințe și a rănit 2 oameni. La Consiliul de Securitate al ONU, convocat la cererea României, ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a prezentat dovezile tehnice și chimice că drona a fost rusească și a explicat că Rusia a riscat în mod neprovocat viața românilor. Astfel de încălcări ale legilor internaționale nu trebuie tolerate și nici să devină firești, a insistat Oana Țoiu. Reprezentantul american la ONU a spus clar că Statele Unite vor apăra fiecare centimetru din NATO. Șefa diplomației de la București, Oana Țoiu, a acuzat luni în reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate a ONU cerută de România comportamentul irresponsabil și încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către vehicule rusești. Diferența de această dată este aceea că este pentru prima oară de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei, când cetățenii români au avut nevoie de îngrijiri medicale. Analizele armatei noastre arată fără nicio îndoială că drona care a lovit joi noaptea Galațiul este o dronă rusească, Geran 2, de origine rusească. Reprezentantul american în Consiliul de Securitate, ambasadorul Dan Negre, a asigurat: Statele Unite sunt alături de aliatul NATO, România, vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO. Ambasadorul Marii Britanii la Națiunile Unite, James Kariuki, a condamnat și el incidentul de la Galați. NATO este o alianță defensivă, dar este pe deplin gata să-și apere membrii. A fost prima dată în 70 de ani ca membră a ONU când România a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate într-o chestiune care o privește direct. Între timp, Moscova amenință că nu va lăsa fără răspuns decizia României de închidere a consulatului rusesc din Constanța și de expulzare a consului general, dar nu a dat detalii. Consulul rus a părăsit deja România.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

scuze, la Transilvania, radioul drag și preferat de pe lângă casă, Noaptea Menestrăilor, vine la Baia Mare cu o ediție dedicată lui Valentin Moldovan, o figură cunoscută și apreciată în cercurile folcului românesc. Evenimentul este programat pentru 5 iunie, în această vineri, de la ora 19, într-un loc care se potrivește firesc cu spiritul muzicii folk, Muzeul Satului Baia Mare. Spațiul cu aerul său tradițional oferă cadrul potrivit pentru o seară în care accentul cade pe simplitate, emoție și apropiere. Pe scenă vor urca artiști cunoscuți ai folcului românesc, precum Emeric Imră, Cristian Buică, Ducu Hotima, Magda Pușcaș, Suciu Rareș, Florin Săsărman, Vanghele Gogu, Majah Chiozo, Beatrice Lauran, grupul Folk Quart, Glad Condor și Miruna Moroșanu. Pentru cei care aleg să fie prezenți la Muzeul Satului Baia Mare seara de vineri 5 iunie, nu va însemna doar câteva ore de muzică, ci o întoarcere la o formă de autenticitate care, deși discretă, iată, continuă să existe, anunță organizatorii evenimentului. Ești cu Roa Transilvania, mei din Baia Mare, aici sunt poveștile orașului nostru și colecția de cântece preferate din 90 până azi.

0: calitate.
1: Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori.

0: Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Păstrăm frecvența dragă și preferată, cântece minunată, cântece dragi și preferată, să-ți facă și din ziua asta de marți una reușită și altă vești de pe acasă. Uite, te-am mai selectat Hai de la Lighthouse Family, însă nu înainte de Jisoo cu Zayn, Eyes Closed. La rubrica noastră Meteo aflăm imediat tendințele din următoarea perioadă, aer cald și umed, un alt tipar de vreme pe la început de vară. Prin regiunea noastră, câteva județe sunt prinse și într-o avertizare cod galben de vreme instabilă și câte grade avem acum prin orașele noastre, cât spun mincenari. Audiție frumoasă, dragi bani!
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: meteo de la această oră. Aflăm tendințele în următoarea perioadă. Aer cald și umed, un altipar de vreme la început de vară. Între timp avem și o updatare meteo de atenționare meteorologică cod galben pentru câteva județe din regiunea noastră, de vreme instabilă. Vă spun tot acum câte grade sunt prin orașele din regiunea noastră. În primele zile ale lunii iunie, depresiunile atlantice, care vor favoriza deplasarea aerului cald și umed spre sud-estul Europei, aduc și la noi o vreme instabilă, anunță meteoradar.ro. Tiparul atmosferic începe să se schimbe, anticiclonul puternic care a alimentat valul de căldură din vestul și centrul Europei se resimt parțial și prin România în ultimele zile, se retrage treptat. În locul lui, depresiunea atlantice încep să preia control asupra vremii prin regiunea noastră. Majoritatea modelelor meteorologice indică pentru început de lună iunie instabilitate, circulații vestice care transportă spre regiunea noastră mase de aer mai cald și destul de umede. În aceste condiții, atmosfera va deveni favorabil dezvoltării averselor și furtunilor locale, mai ales în prima parte a acestei săptămâni. Ca de obicei, situațiile dominante de instabilitate atmosferică, precipitațiile vor avea un caracter neuniform. Unele regiuni pot avea parte de ploi torențiale și furtuni aproape zilnic, în timp ce alte zone ar putea fi ocolite complet de precipitații. Temperaturile vor fi în general ușor peste normalul perioadei, dar spre sfârșitul săptămânii e posibil să avem deja și zone cu vreme prea caldă. Totodată, câteva județe din regiunea noastră, cum spuneam, se află sub atenționare meteo cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate, fiind vorba de județele Bistrița, Năsăud, Cluj, Sălaj, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov și Covasna. Atenționarea este valabilă astăzi până la ora 22, ne anunță ANM. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 20 de grade, la fel și la Cluj, la Brașov sunt 15, la Sibiu 18, la Târgu Mureș și Satu Mare câte 17 grade, Baia Mare 18 grade, la Alba Iulia avem 20 de grade, la Arad sunt 17, Hunedoara 16, la Bistrița 18, la Zalău sunt 17 grade, Media 16, Deva 19, Turda 18 grade, la Dej sunt 20 de grade, iar la Huedin 19 grade Celsius. Cel mai cald este acum în țară, la Constanța 25 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Vaslui 13 grade Celsius. Hai pe mai departe, cu Rad Transilvania aproape, pe la plimbare prin Transilvania, eu, pe acasă, prin trafic, pe la job sau prin vreo vacanță.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Și ultima informație importantă, săptămâna aceasta președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, după ce săptămâna trecută a amânat luarea unei decizii. Potrivit unor surse politice, favorit pentru formarea executivului rămâne Eugen Tomac, însă nu este clar cum va reuși acesta să formeze majoritatea necesară pentru instalarea guvernului, în condițiile în care există în continuare un blocaj la nivelul partidelor politice, deși a trecut aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Formațiunile parlamentare încă refuză să colaboreze între ele sau să-și asume un executiv tehnocrat, așa cum se pare că își dorește șeful statului. În cazul în care va fi desemnat, Eugen Tomac va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui lista de miniștri și să prezinte un program de guvernare cu care să vină în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere. Prieten, programul nostru local de astăzi, Made in Bairro Transilvania, se apropie de final. Pregătim ediția de mâine. Cu drag și nerăbdare, vă aștept să-mi fiți alături și mâine, începând cu ora 8 a dimineții. În câteva clipe vin știrile de 13 cu Gia Crăciun. Eu sunt Alex Marius Podariu, vă doresc să aveți în continuare ore faine și tihnite cu Radio Transilvania în difuzoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care intră în clasa noua vor susține un bacalaureat cu probe noi din 2030. ANAF pregătește noi reguli pentru redirecționarea impozitului pe profit către sponsorizări. Iar angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care vor intra în această toamnă în clasa nouă ar putea susține din 2030 un examen de bacalaureat cu mai multe modificări importante. Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, probele orale de competențe vor include întrebări din două limbi străine studiate în liceu. Se schimbă și probele scrise. Elevii de la științele naturii vor susține examen la fizică, chimie sau biologie în loc de matematică, iar cei de la filologie vor da examen la limbi străine în loc de istorie. În plus, apare o probă încrucișată din profilul opus pe care elevii vor trebui să o promoveze fără a primi notă. Religia va fi aleasă ca probă opțională la anumite specializări. Reprezentanții din educație spun că schimbările urmăresc evaluarea unor competențe mai variate. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește modificări ale procedurii prin care firmele pot redirecționa o parte din impozitul pe profit pentru sponsorizări sau acte de mecenat. Noile reguli vizează în special introducerea unor notificări transmise contribuabililor atunci când sunt identificate nereguli în documentele depuse. Potrivit proiectului de ordin, companiile vor avea posibilitatea să corecteze problemele semnalate și să depună din nou formularul 177, în termenul prevăzut de lege. În același timp, cererile de redirecționare vor putea fi respinse dacă firma nu și-a achitat impozitul pe profit aferent anului fiscal pentru care solicită redirecționarea sumelor. Măsura are ca scop claritatea procedurilor și reducerea erorilor administrative în procesul de acordare a sponsorizărilor. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de președintele ANAF și publicat în Monitorul Oficial. Angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat. În 2025, numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână în UE, la principalul loc de muncă, a fost de 35,9 ore, în scădere față de 36,9 ore în 2015. Datele includ angajații cu vârste între 20 și 64 de ani, atât cu normă întreagă, cât și cu fracțiune de normă. În rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, cu 39,6 ore, urmată de Bulgaria, Polonia, Lituania și România, cu 38,2 ore. În schimb, țările de jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru. În ceea ce privește profesiile, cele mai lungi săptămâni le-au avut angajații calificați din agricultură, silvicultură și pescuit. Pe locul următor se clasează managerii și personalul din armată. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Codul rutier 2026 prevede amenzi mai mari și sancțiuni severe pentru șoferii prinși băuți la volan. CFR Călător reintroduce trenul internațional România spre Varna, Sofia și Istanbul. Și întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare. Fenomenul e numit inflația datingului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul de alcool înainte de a conduce rămâne una dintre cele mai grav sancționate abateri rutiere în România. Potrivit prevederilor din Codul Rutier 2026, șoferii depistați băuți la volan riscă amenzi de până la peste 4.300 de lei și suspendarea permisului pentru o perioadă de 90 de zile. Oamenii legii folosesc aparatul etilotest pentru măsurarea concentrației de alcool în aerul expirat, iar dacă valoarea depășește 0,40 mg pe litru alcool pur, conducătorul auto este dus obligatoriu la spital pentru recoltarea probelor biologice. Când alcoolemia depășește 0,80 grame pe litru în sânge, fapta devine infracțiune și e pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. CFR Călător introduce din 12 iunie trenul internațional România, care va circula zilnic între București și mai multe destinații turistice din Bulgaria și Turcia, până pe data de 12 octombrie. Călătorii vor putea ajunge direct la Varna, începând

0: 90 de zile înainte de plecare. Întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare, iar fenomenul este deja numit de specialiști inflația datingului. Generația milenialilor a raportat cel mai mare cost mediu pe întâlnire și cea mai mare creștere de la an la an, conform datelor generaționale BMO. Această creștere a costului vieții reduce frecvența întâlnirilor și modul în care le vedem sau le percepem. Oamenii ies mai rar, aleg activități mai ieftine și devin tot mai atenți la cine plătește nota. Potrivit unui studiu recent desfășurat în Statele Unite, aproape jumătate dintre tineri merg mai rar la întâlniri în oraș din cauza costurilor. Cei cu venituri mai mari sunt mai mulțumiți de viața lor amoroasă, potrivit unui sondaj realizat în 29 de țări anul acesta. Este de înțeles că doi oameni au nevoie de un număr mai mare de întâlniri pentru a se cunoaște mai bine și a forma un cuplu, iar toate ieșirile costă. În marile orașe, o cină în doi ajunge la câteva sute de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii care intră în clasa noua vor susține un bacalaureat cu probe noi din 2030. ANAF pregătește noi reguli pentru redirecționarea impozitului pe profit către sponsorizări. Iar angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii care vor intra în această toamnă în clasa nouă ar putea susține din 2030 un examen de bacalaureat cu mai multe modificări importante. Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, probele orale de competențe vor include întrebări din două limbi străine studiate în liceu. Se schimbă și probele scrise. Elevii de la științele naturii vor susține examen la fizică, chimie sau biologie în loc de matematică, iar cei de la filologie vor da examen la limbi străine în loc de istorie. În plus, apare o probă încrucișată din profilul opus pe care elevii vor trebui să o promoveze fără a primi notă. Religia va fi aleasă ca probă opțională la anumite specializări. Reprezentanții din educație spun că schimbările urmăresc evaluarea unor competențe mai variate. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește modificări ale procedurii prin care firmele pot redirecționa o parte din impozitul pe profit pentru sponsorizări sau acte de mecenat. Noile reguli vizează în special introducerea unor notificări transmise contribuabililor atunci când sunt identificate nereguli în documentele depuse. Potrivit proiectului de ordin, companiile vor avea posibilitatea să corecteze problemele semnalate și să depună din nou formularul 177, în termenul prevăzut de lege. În același timp, cererile de redirecționare vor putea fi respinse dacă firma nu și-a achitat impozitul pe profit aferent anului fiscal pentru care solicită redirecționarea sumelor. Măsura are ca scop claritatea procedurilor și reducerea erorilor administrative în procesul de acordare a sponsorizărilor. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de președintele ANAF și publicat în Monitorul Oficial. Angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat. În 2025, numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână în UE, la principalul loc de muncă, a fost de 35,9 ore, în scădere față de 36,9 ore în 2015. Datele includ angajații cu vârste între 20 și 64 de ani, atât cu normă întreagă, cât și cu fracțiune de normă. În rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, cu 39,6 ore, urmată de Bulgaria, Polonia, Lituania și România, cu 38,2 ore. În schimb, țările de jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru. În ceea ce privește profesiile, cele mai lungi săptămâni le-au avut angajații calificați din agricultură, silvicultură și pescuit. Pe locul următor se clasează managerii și personalul din armată. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Alocațiile pentru copii vor fi virate începând din 8 iunie în conturile beneficiarilor din toată țara. În ciuda creșterii minore din aprilie, România rămâne campioana scăderilor pe piața auto europeană. Și doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, potrivit Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocațiile de stat pentru copii vor fi virate începând cu data de 8 iunie pentru părinții care primesc banii pe card, potrivit calendarului stabilit de autorități. Data exactă la care sumele vor intra în cont poate varia în funcție de banca la care e deschis contul și de timpul de procesare al plăților. Pentru beneficiarii care primesc alocațiile prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 iunie, prin intermediul Poștei Române. Autoritățile precizează că programul de plată este influențat și de zilele libere

0: România, creșterea pieței fiind în acest caz de 2,1%. La nivelul primelor 4 luni a acestui an, lucrurile stau și mai grav pentru țara noastră. Dacă în Europa totalul înmatriculărilor de mașini noi a urcat la peste 4,6 milioane, în România au intrat în circulație 37.480 de unități, valoare care corespunde unui recul cu 14,2%, cel mai mare dintre toate statele de pe continent. Doar unul din 6 elevi apelează la un consilier școlar, transmite ministrul educației. Asta în condițiile în care mulți copii se confruntă cu bullying, dificultăți de adaptare sau probleme în familie. Elevii spun că există prea puțin consilier școlar și în plus e nevoie de multe ședințe ca un copil să prindă încredere și să povestească problemele care îl apasă. Conform Ministerului Educației, un post de consilier școlar este alocat pentru 500 de elevi. În realitate, media este de un specialist la aproximativ 800. Iar în unele zone, consilierii se împart între mai multe instituții și au în grijă și peste 1000 de școlari. Conform legii, fiecare elev are dreptul la cel puțin o ședință de consiliere pe an școlar, scrie Euronews. Numărul consilierilor școlari a crescut cu 50% în ultimii 3 ani, conform Ministrului Educației, dar în continuare există o lipsă mare de specialiști. În 2025, doar 17% dintre elevi s-au adresat unui consilier școlar. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Codul rutier 2026 prevede amenzi mai mari și sancțiuni severe pentru șoferii prinși băuți la volan. CFR Călător reintroduce trenul internațional România spre Varna, Sofia și Istanbul. Și întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare. Fenomenul e numit inflația datingului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul de alcool înainte de a conduce rămâne una dintre cele mai grav sancționate abateri rutiere în România. Potrivit prevederilor din Codul Rutier 2026, șoferii depistați băuți la volan riscă amenzi până la peste 4.300 de lei și suspendarea permisului pentru o perioadă de 90 de zile. Oamenii legii folosesc aparatul etilotest pentru măsurarea concentrației de alcool în aerul expirat, iar dacă valoarea depășește 0,40 mg pe litru alcool pur, conducătorul auto este dus obligatoriu la spital pentru recoltarea probelor biologice. Când alcoolemia depășește 0,80 grame pe litru în sânge, fapta devine infracțiune și e pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. CFR Călător reintroduce din 12 iunie trenul internațional România, care va circula zilnic între București și mai multe destinații turistice din Bulgaria și Turcia, până pe data de 12 octombrie. Călătorii vor putea ajunge direct la Varna începând din 12 iunie, iar din data de 13 iunie vor fi disponibile și legăturile către Sofia și Istanbul. Reprezentanții companiei spun că reluarea trenului vine în sprijinul turiștilor care aleg vacanțe în Bulgaria sau Turcia și caută o alternativă confortabilă la transportul rutier sau aerian. Prețurile pornesc de la 27 de euro pentru un bilet dus-întors pe ruta București-Varna la clasa a doua. Pentru Sofia, tariful începe de la 33 de euro, iar pentru Istanbul-Halkali, un loc la vagon cu șetă cu 4 paturi costă de la 57 de euro și 80 de cenți. Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte de plecare. Întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare, iar fenomenul este deja numit de specialiști inflația datingului. Generația milenialilor a raportat cel mai mare cost mediu pe întâlnire și cea mai mare creștere de la an la an, conform datelor generaționale BMO. Această creștere a costului vieții reduce frecvența întâlnirilor și modul în care le vedem sau le percepem. Oamenii ies mai rar, aleg activități mai ieftine și devin tot mai atenți la cine plătește nota. Potrivit unui studiu recent desfășurat în Statele Unite, aproape jumătate dintre tineri merg mai rar la întâlniri în oraș din cauza costurilor. Cei cu venituri mai mari sunt mai mulțumiți de viața lor amoroasă, potrivit unui sondaj realizat în 29 de țări anul acesta. Este de înțeles căci doi oameni au nevoie de un număr mai mare de întâlniri pentru a se cunoaște mai bine și a forma un cuplu, iar toate ieșirile costă. În marile orașe, o cină în doi ajunge la câteva sute de lei. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! NFM! Online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor! Bună ziua de marți! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Nobisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Rolling in the Deep de la Adele. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 15. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a modificat procedura prin care elevii își pot echivala proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat, introducând posibilitatea depunerii unor copii verificate ale certificatelor, nu doar copii legalizate potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Până acum, obligația era de a avea certificate legalizate la notar, o procedură birocratică absolut inutilă. Metodologia nu modifică lista certificatelor recunoscute și nici condițiile de fond pentru echivalare, ci doar procedura de depunere și verificarea documentelor. Iată așadar de luat aminte modificări pentru echivalarea probelor de competențe digitale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Adrenov 200 a semnat acordul de subscriere la fondul de investiții dedicat IMM-urilor. Este un instrument de peste 30 de milioane de euro care intră astfel în linie dreaptă spre companiile din regiune. Practic, acest fond poate începe în perioada următoare să investească direct în firme, nu doar să le finanțeze punctual, ci să le sprijine să crească acolo unde au cea mai mare nevoie. Iată așadar, avem parte de un nou instrument de finanțare a IMM-urilor din regiune.
1: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: They Don't Care About Us de la Michael Jackson și Stupid Disco de la Junior Jack sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și azi de frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Învățământul liceal tehnologic se reorganizează începând cu anul școlar 2026-2027, conform metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică. Școlile profesionale de 3 ani dispar ca structură separată și vor fi integrate în liceele tehnologice duale. Iată așadar noutate, învățământul liceal dual va înlocui școlile profesionale din anul școlar 2026-2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Sound, etichem ascultant la Bossa pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Survive de la Luis Capaldi și One Love de la Blue v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix rămâneți cu mine.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii vor fi virate începând din 8 iunie în conturile beneficiarilor din toată țara. În ciuda creșterii minore din aprilie, România rămâne campioana scăderilor pe piața auto europeană. Și doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, potrivit Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile de stat pentru copii vor fi virate începând cu data de 8 iunie pentru părinții care primesc banii pe card, potrivit calendarului stabilit de autorități. Data exactă la care sumele vor intra în cont poate varia în funcție de banca la care e deschis contul și de timpul de procesare al plăților. Pentru beneficiarii care primesc alocațiile prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 iunie, prin intermediul Poștei Române. Autoritățile precizează că programul de plată este influențat și de zilele libere legale de la începutul lunii iunie. Potrivit ANEPIS, numărul beneficiarilor a crescut în acest an cu aproape 26.000. În prezent, peste 3 milioane și jumătate de copii primesc alocație de stat în România. Raportul Asociației Constructorilor Europeni de Automobile privind înmatriculările de mașini noi din luna aprilie indică o creștere modestă a pieței auto din România, însă totalul primelor 4 luni rămâne în scădere semnificativă. În aprilie 2026 au fost înmatriculate în Europa peste 1.152.000 de mașini noi. Din acest total, doar 10.205 autoturisme au fost înmatriculate în România, creșterea pieței fiind în acest caz de 2,1%. La nivelul primelor 4 luni a acestui an, lucrurile stau și mai grav pentru țara noastră. Dacă în Europa totalul înmatriculărilor de mașini noi a urcat la peste 4,6 milioane, în România au intrat în circulație 37.480 de unități. Valoare care corespunde unui recul cu 14,2%, cel mai mare dintre toate statele de pe continent. Doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, transmite Ministrul Educației. Asta în condițiile în care mulți copii se confruntă cu bullying, dificultăți de adaptare sau probleme în familie. Elevii spun că există prea puțin consilier școlar și în plus e nevoie de multe ședințe ca un copil să prindă încredere și să povestească problemele care îl apasă. Conform Ministerului Educației, un post de consilier școlar este alocat pentru 500 de elevi. În realitate, media este de un specialist de aproximativ 800. Iar în unele zone, consilierii se împart între mai multe instituții și au în grijă și peste 1000 de școlari. Conform legii, fiecare elev are dreptul la cel puțin o ședință de consiliere pe an școlar, scrie Euronews. Numărul consilierilor școlari a crescut cu 50% în ultimii 3 ani, conform Ministrului Educației, dar în continuare există o lipsă mare de specialiști. În 2025, doar 17% dintre elevi s-au adresat unui consilier școlar. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Runaway de la Pink. Vine și Enrique Iglesias cu Nicole Scherzinger cu Heartbeat pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Competiția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună 120 de programe de formare profesională pentru număr de 2000 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București. Iată, așadar, avem parte doar în această lună de 120 de programe de formare profesională de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.

0: years down the road.
1: Publicitate.
2: Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Gangsta's Paradise de la Coolio și Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță sunt următoarele două super câte cele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri. Toate 90 până azi.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ascultat Dragoș Mucoi și Bruno Mars pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Out of My Head de la Hyperton și Norma Jean Martin și Michelle de la Andrew Donners, o super piesă anului 1994, v-am pregătit spre ascultare. Normisop, cum sunt eu, rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania, unde simți muzica, simți diferent.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: spre viață doar un rătăcitor. Până ai venit tu, m-am lăsat de sfânt.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Codul rutier 2026 prevede amenzi mai mari și sancțiuni severe pentru șoferii prinși băuți la volan. CFR Călător reintroduce trenul internațional România spre Varna, Sofia și Istanbul. Și întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare. Fenomenul e numit inflația datingului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul de alcool înainte de a conduce rămâne una dintre cele mai grav sancționate abateri rutiere în România. Potrivit prevederilor din Codul Rutier 2026, șoferii depistați băuți la volan riscă amenzi până la peste 4.300 de lei și suspendarea permisului pentru o perioadă de 90 de zile. Oamenii legii folosesc aparatul etilotest pentru măsurarea concentrației de alcool în aerul expirat, iar dacă valoarea depășește 0,40 mg pe litru alcool pur, conducătorul auto este dus obligatoriu la spital pentru recoltarea probelor biologice. Când alcoolemia depășește 0,80 grame pe litru în sânge, fapta devine infracțiune și e pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. CFR Călător reintroduce din 12 iunie trenul internațional România, care va circula zilnic între București și mai multe destinații turistice din Bulgaria și Turcia, până pe data de 12 octombrie. Călătorii vor putea ajunge direct la Varna începând din 12 iunie, iar din data de 13 iunie vor fi disponibile și legăturile către Sofia și Istanbul. Reprezentanții companiei spun că reluarea trenului vine în sprijinul turiștilor care aleg vacanțe în Bulgaria sau Turcia și caută o alternativă confortabilă la transportul rutier sau aerian. Prețurile pornesc de la 27 de euro pentru un bilet dus-întors pe ruta București-Varna la clasa a doua. Pentru Sofia, tariful începe de la 33 de euro, iar pentru Istanbul-Halkali, un loc la vagon cu șetă cu 4 paturi costă de la 57 de euro și 80 de cenți. Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte de plecare. Întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare, iar fenomenul este deja numit de specialiști inflația datingului. Generația milenialilor a raportat cel mai mare cost mediu pe întâlnire și cea mai mare creștere de la an la an, conform datelor generaționale BMO. Această creștere a costului vieții reduce frecvența întâlnirilor și modul în care le vedem sau le percepem. Oamenii ies mai rar, aleg activități mai ieftine și devin tot mai atenți la cine plătește nota. Potrivit unui studiu recent desfășurat în Statele Unite, aproape jumătate dintre tineri merg mai rar la întâlniri în oraș din cauza costurilor. Cei cu venituri mai mari sunt mai mulțumiți de viața lor amoroasă, potrivit unui sondaj realizat în 29 de țări anul acesta. Este de înțeles că doi oameni au nevoie de un număr mai mare de întâlniri pentru a se cunoaște mai bine și a forma un cuplu, iar toate ieșirile costă. În marile orașe, o cină în doi ajunge la câteva sute de lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu If I Had You, Adam Lambert. Vine și Lady Gaga cu Talking, cu Runaway pe debut de 17. Vedem chiar acum.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai?
1: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat primul ghid de ocupare și utilizare a plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecților din România. Documentul stabilește pentru prima dată reguli unitare privind organizarea spațiului de plajă, accesul public și tipul de amenajări permise. Documentul vine după ani în care litoralul românesc s-a dezvoltat fără un cadru coerent. Extinderea plajelor prin înnisipare, creșterea presiunii turistice și diversificarea activităților economice au generat ocupări neuniforme, blocaje de acces și degradarea calității spațiului public. O zonă continuă de contact cu apa trebuie să rămână liberă de orice amplasamente. Șezlongurile și umbrelele nu pot ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. Restul de 30% rămâne obligatoriu plajă liberă pe nisip. Iată așadar, de luat aminte, plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

În alta curte de casație și justiție a decis într-un recurs în interesul legii că aplicarea articolului 147 indice 3 din codul fiscal, dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul unei negative a TVA de contul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare, nu este prescriptibil. Decizia aplică principiile constituționale ale fiscalității și ține seama de natura continuă, ciclică lunară a raportului balanței de TVA și asigură astfel egalitatea de tratament între contribuabil și organul fiscal, dând o expresie concretă drepturilor contribuabilului. Se evită situația în care statul s-ar îmbogăți fără justă cauză, invocând termene de prescripție pentru sume care au fost deja achitate sau suportate de agentul economic. Iată așadar, dreptul de deducere al TVA-ului este imprescriptibil.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Learn to Fly de la Foo Fighters și Underneath Your Clothes de la Shakira sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici la Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Celebrul Burj Al Arab din Dubai va fi închis temporar pentru lucrări de renovare. Clădirea cunoscută pentru forma sa inspirată de o velă este una dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului. Deși este adesea numit hotel de 7 stele, acest titlu nu este oficial, ci vine din reputația sa de lux. Renovarea va aduce un design interior nou, dar va păstra stilul original. Iată așadar hotelul de 7 stele, vorba vine, celebrul Burj Al Arab a intrat în renovare.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Elizabeth Taylor am ascultat la Taylor Swift aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile de 18 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Guilty de la Teddy Swims și Family Affair de la Mary J. Blige. V-am pregătit spre ascultare. Normi Sopco sunt eu alături de voi și după fix rămâneți în compania mea.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care intră în clasa noua vor susține un bacalaureat cu probe noi din 2030. ANAF pregătește noi reguli pentru redirecționarea impozitului pe profit către sponsorizări. Iar angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care vor intra în această toamnă în clasa 9 ar putea susține din 2030 un examen de bacalaureat cu mai multe modificări importante. Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, probele orale de competențe vor include întrebări din două limbi străine studiate în liceu. Se schimbă și probele scrise. Elevii de la științele naturii vor susține examen la fizică, chimie sau biologie, în loc de matematică, iar cei de la filologie vor da examen la limbi străine, în loc de istorie. În plus, apare o probă încrucișată din profilul opus, pe care elevii vor trebui să o promoveze fără a primi notă. Religia va fi aleasă ca probă opțională la anumite specializări. Reprezentanții din educație spun că schimbările urmăresc evaluarea unor competențe mai variate. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește modificări ale procedurii prin care firmele pot redirecționa o parte din impozitul pe profit pentru sponsorizări sau acte de mecenat. Noile reguli vizează în special introducerea unor notificări transmise contribuabililor atunci când sunt identificate nereguli în documentele depuse. Potrivit proiectului de ordin, companiile vor avea posibilitatea să corecteze problemele semnalate și să depună din nou formularul 177 în termenul prevăzut de lege. În același timp, cererile de redirecționare vor putea fi respinse dacă firma nu și-a achitat impozitul pe profit aferent anului fiscal pentru care solicită redirecționarea sumelor. Măsura are ca scop claritatea procedurilor și reducerea erorilor administrative în procesul de acordare a sponsorizărilor. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de președintele ANAF și publicat în Monitorul Oficial. Angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat. În 2025, numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână în UE, la principalul loc de muncă, a fost de 35,9 ore, în scădere față de 36,9 ore în 2015. Datele includ angajații cu vârste între 20 și 64 de ani, atât cu normă întreagă, cât și cu fracțiune de normă. În rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, cu 39,6 ore, urmată de Bulgaria, Polonia, Lituania și România, cu 38,2 ore. În schimb, țările de jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru. În ceea ce privește profesiile, cele mai lungi săptămâni le-au avut angajații calificați din agricultură, silvicultură și pescuit. Pe locul următor se clasează managerii și personalul din armată. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Runaway de la One Republic. Vine și Mica cu Relax pe debut de 18. De debut chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Run.

0: Agenția Națională de Administrare Fiscală a acordat bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale în termenul stabilit până la data de 15 aprilie. Reprezentanții ANAF susțin că introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare a contribuabililor. Și uite cum am avut parte de bonificații de 43,5 milioane de lei pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Banca Națională a României a lansat pe data de 7 mai o monedă din argint și o monedă din tompac cuprat cu tema Steaua București, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Aversul monedei din argint reprezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune 2026. Aversul monedei din tompac cuprat reprezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 1 leu și anul de emisiune 2026. Reversul comun al monedelor din argint și tombac cuprat redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile câștigarea Cupei Campionilor Europeni și 1986. Iată, foarte, foarte frumos, BNR lansează moneda cu stema Steaua București.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Your Gorgeous la Pinky Bird și Dinner Party de la Neil Horan sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Uniunea Europeană face un pas important în direcția protecției animalelor, adoptând un nou set de reguli care vizează atât bunăstarea acestora, cât și responsabilizarea proprietarilor. Una dintre cele mai semnificative măsuri este interzicerea ținerii câinilor legați, cu excepția cazurilor strict justificate din punct de vedere medical. Noile reglementări impun și microcipare obligatorie animalelor de companie, inclusiv a pisicilor fără stăpân, într-un efort de a combate abandonul și de a facilita identificarea acestora. Totodată este interzisă reproducerea între animale înrodite, o practică ce poate duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale. Iată așadar de luat aminte, Uniunea Europeană schimbă regulile, câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț, iar microcifarea devine obligatorie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio
2: Transilvania.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Day has come, ascultat de la Celine Dion pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până fix bumparii de la Shaggy, când și Adonia și I'm Gonna Get You de la Bizarre and Shane Brown v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până mâine la 15 s-auzim, numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă vă doresc, v-am pupat!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Codul rutier 2026 prevede amenzi mai mari și sancțiuni severe pentru șoferii prinși băuți la volan. CFR Călător reintroduce trenul internațional România spre Varna, Sofia și Istanbul. Și întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare. Fenomenul e numit inflația datingului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul de alcool înainte de a conduce rămâne una dintre cele mai grav sancționate abateri rutiere în România. Potrivit prevederilor din Codul Rutier 2026, șoferii depistați băuți la volan riscă amenzi de până la peste 4.300 de lei și suspendarea permisului pentru o perioadă de 90 de zile. Oamenii legii folosesc aparatul etilotest pentru măsurarea concentrației de alcool în aerul expirat, iar dacă valoarea depășește 0,40 mg pe litru alcool pur, conducătorul auto este dus obligatoriu la spital pentru recoltarea probelor biologice. Când alcoolemia depășește 0,80 grame pe litru în sânge, fapta devine infracțiune și e pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. CFR Călător introduce din 12 iunie trenul internațional România, care va circula zilnic între București și mai multe destinații turistice din Bulgaria și Turcia, până pe data de 12 octombrie. Călătorii vor putea ajunge direct la Varna începând din 12 iunie, iar din data de 13 iunie vor fi disponibile și legăturile către Sofia și Istanbul. Reprezentanții companiei spun că reluarea trenului vine în sprijinul turiștilor care aleg vacanțe în Bulgaria sau Turcia și caută o alternativă confortabilă la transportul rutier sau aerian. Prețurile pornesc de la 27 de euro pentru un bilet dus-întors pe ruta București-Varna la clasa a doua. Pentru Sofia, tariful începe de la 33 de euro, iar pentru Istanbul-Halkali, un loc la vagon cu șetă cu 4 paturi costă de la 57 de euro și 80 de cenți. Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile înainte de plecare. Întâlnirile romantice devin tot mai costisitoare, iar fenomenul este deja numit de specialiști inflația datingului. Generația milenialilor a raportat cel mai mare cost mediu pe întâlnire și cea mai mare creștere de la an la an, conform datelor generaționale BMO. Această creștere a costului vieții reduce frecvența întâlnirilor și modul în care le vedem sau le percepem. Oamenii ies mai rar, aleg activități mai ieftine și devin tot mai atenți la cine plătește nota. Potrivit unui studiu recent desfășurat în Statele Unite, aproape jumătate dintre tineri merg mai rar la întâlniri în oraș din cauza costurilor. Cei cu venituri mai mari sunt mai mulțumiți de viața lor amoroasă, potrivit unui sondaj realizat în 29 de țări anul acesta. Este de înțeles căci doi oameni au nevoie de un număr mai mare de întâlniri pentru a se cunoaște mai bine și a forma un cuplu, iar toate ieșirile costă. În marile orașe, o cină în doi ajunge la câteva sute de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: După tine, tine,
1: publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care intră în clasa noua vor susține un bacalaureat cu probe noi din 2030. ANAF pregătește noi reguli pentru redirecționarea impozitului pe profit către sponsorizări. Iar angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care vor intra în această toamnă în clasa 9 ar putea susține din 2030 un examen de bacalaureat cu mai multe modificări importante. Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, probele orale de competențe vor include întrebări din două limbi străine studiate în liceu. Se schimbă și probele scrise. Elevii de la științele naturii vor susține examen la fizică, chimie sau biologie, în loc de matematică, iar cei de la filologie vor da examen la limbi străine, în loc de istorie. În plus, apare o probă încrucișată din profilul opus, pe care elevii vor trebui să o promoveze fără a primi notă. Religia va fi aleasă ca probă opțională la anumite specializări. Reprezentanții din educație spun că schimbările urmăresc evaluarea unor competențe mai variate. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește modificări ale procedurii prin care firmele pot redirecționa o parte din impozitul pe profit pentru sponsorizări sau acte de mecenat. Noile reguli vizează în special introducerea unor notificări transmise contribuabililor atunci când sunt identificate nereguli în documentele depuse. Potrivit proiectului de ordin, companiile vor avea posibilitatea să corecteze problemele semnalate și să depună din nou formularul 177 în termenul prevăzut de lege. În același timp, cererile de redirecționare vor putea fi respinse dacă firma nu și-a achitat impozitul pe profit aferent anului fiscal pentru care solicită redirecționarea sumelor. Măsura are ca scop claritatea procedurilor și reducerea erorilor administrative în procesul de acordare a sponsorizărilor. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de președintele ANAF și publicat în Monitorul Oficial. Angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat. În 2025, numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână în UE, la principalul loc de muncă, a fost de 35,9 ore, în scădere față de 36,9 ore în 2015. Datele includ angajații cu vârste între 20 și 64 de ani, atât cu normă întreagă, cât și cu fracțiune de normă. În rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, cu 39,6 ore, urmată de Bulgaria, Polonia, Lituania și România, cu 38,2 ore. În schimb, țările de jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru. În ceea ce privește profesiile, cele mai lungi săptămâni le-au avut angajații calificați din agricultură, silvicultură și pescuit. Pe locul următor se clasează managerii și personalul din armată. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii care intră în clasa noua vor susține un bacalaureat cu probe noi din 2030. ANAF pregătește noi reguli pentru redirecționarea impozitului pe profit către sponsorizări. Iar angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care vor intra în această toamnă în clasa 9 ar putea susține din 2030 un examen de bacalaureat cu mai multe modificări importante. Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, probele orale de competențe vor include întrebări din două limbi străine studiate în liceu. Se schimbă și probele scrise. Elevii de la științele naturii vor susține examen la fizică, chimie sau biologie, în loc de matematică, iar cei de la filologie vor da examen la limbi străine, în loc de istorie. În plus, apare o probă încrucișată din profilul opus, pe care elevii vor trebui să o promoveze fără a primi notă. Religia va fi aleasă ca probă opțională la anumite specializări. Reprezentanții din educație spun că schimbările urmăresc evaluarea unor competențe mai variate. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește modificări ale procedurii prin care firmele pot redirecționa o parte din impozitul pe profit pentru sponsorizări sau acte de mecenat. Noile reguli vizează în special introducerea unor notificări transmise contribuabililor atunci când sunt identificate nereguli în documentele depuse. Potrivit proiectului de ordin, companiile vor avea posibilitatea să corecteze problemele semnalate și să depună din nou formularul 177 în termenul prevăzut de lege. În același timp, cererile de redirecționare vor putea fi respinse dacă firma nu și-a achitat impozitul pe profit aferent anului fiscal pentru care solicită redirecționarea sumelor. Măsura are ca scop claritatea procedurilor și reducerea erorilor administrative în procesul de acordare a sponsorizărilor. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de președintele ANAF și publicat în Monitorul Oficial. Angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat. În 2025, numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână în UE, la principalul loc de muncă, a fost de 35,9 ore, în scădere față de 36,9 ore în 2015. Datele includ angajații cu vârste între 20 și 64 de ani, atât cu normă întreagă, cât și cu fracțiune de normă. În rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, cu 39,6 ore, urmată de Bulgaria, Polonia, Lituania și România, cu 38,2 ore. În schimb, țările de jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru. În ceea ce privește profesiile, cele mai lungi săptămâni le-au avut angajații calificați din agricultură, silvicultură și pescuit. Pe locul următor se clasează managerii și personalul din armată. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Zilele sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii vor fi virate începând din 8 iunie în conturile beneficiarilor din toată țara. În ciuda creșterii minore din aprilie, România rămâne campioana scăderilor pe piața auto europeană. Și doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, potrivit Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile de stat pentru copii vor fi virate începând cu data de 8 iunie pentru părinții care primesc banii pe card, potrivit calendarului stabilit de autorități. Data exactă la care sumele vor intra în cont poate varia în funcție de banca la care e deschis contul și de timpul de procesare al plăților. Pentru beneficiarii care primesc alocațiile prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 iunie, prin intermediul Poștei Române. Autoritățile precizează că programul de plată este influențat și de zilele libere legale de la începutul lunii iunie. Potrivit ANEPIS, numărul beneficiarilor a crescut în acest an cu aproape 26.000. În prezent, peste 3 milioane și jumătate de copii primesc alocație de stat în România. Raportul Asociației Constructorilor Europeni de Automobile privind înmatriculările de mașini noi din luna aprilie indică o creștere modestă a pieței auto din România, însă totalul primelor 4 luni rămâne în scădere semnificativă. În aprilie 2026 au fost înmatriculate în Europa peste 1.152.000 de mașini noi. Din acest total, doar 10.205 autoturisme au fost înmatriculate în România, creșterea pieței fiind în acest caz de 2,1%. La nivelul primelor 4 luni a acestui an, lucrurile stau și mai grav pentru țara noastră. Dacă în Europa totalul înmatriculărilor de mașini noi a urcat la peste 4,6 milioane, în România au intrat în circulație 37.480 de unități. Valoare care corespunde unui recul cu 14,2%, cel mai mare dintre toate statele de pe continent. Doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, transmite Ministrul Educației. Asta în condițiile în care mulți copii se confruntă cu bullying, dificultăți de adaptare sau probleme în familie. Elevii spun că există prea puțini consilieri școlari și în plus e nevoie de multe ședințe ca un copil să prindă încredere și să povestească problemele care îl apasă. Conform Ministerului Educației, un post de consilier școlar este alocat pentru 500 de elevi. În realitate, media este de un specialist la aproximativ 800. Iar în unele zone, consilierii se împart între mai multe instituții și au în grijă și peste 1000 de școlari. Conform legii, fiecare elev are dreptul la cel puțin o ședință de consiliere pe an școlar, scrie Euronews. Numărul consilierilor școlari a crescut cu 50% în ultimii 3 ani, conform Ministrului Educației, dar în continuare există o lipsă mare de specialiști. În 2025, doar 17% dintre elevi s-au adresat unui consilier școlar. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Bass.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii vor fi virate începând din 8 iunie în conturile beneficiarilor din toată țara. În ciuda creșterii minore din aprilie, România rămâne campioana scăderilor pe piața auto europeană. Și doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, potrivit Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile de stat pentru copii vor fi virate începând cu data de 8 iunie pentru părinții care primesc banii pe card, potrivit calendarului stabilit de autorități. Data exactă la care sumele vor intra în cont poate varia în funcție de banca la care e deschis contul și de timpul de procesare al plăților. Pentru beneficiarii care primesc alocațiile prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 iunie, prin intermediul Poștei Române. Autoritățile precizează că programul de plată este influențat și de zilele libere legale de la începutul lunii iunie. Potrivit ANEPIS, numărul beneficiarilor a crescut în acest an cu aproape 26.000. În prezent, peste 3 milioane și jumătate de copii primesc alocație de stat în România. Raportul Asociației Constructorilor Europeni de Automobile privind înmatriculările de mașini noi din luna aprilie indică o creștere modestă a pieței auto din România, însă totalul primelor 4 luni rămâne în scădere semnificativă. În aprilie 2026 au fost înmatriculate în Europa peste 1.152.000 de mașini noi. Din acest total, doar 10.205 autoturisme au fost înmatriculate în România, creșterea pieței fiind în acest caz de 2,1%. La nivelul primelor 4 luni a acestui an, lucrurile stau și mai grav pentru țara noastră. Dacă în Europa totalul înmatriculărilor de mașini noi a urcat la peste 4,6 milioane, în România au intrat în circulație 37.480 de unități. Valoare care corespunde unui recul cu 14,2%, cel mai mare dintre toate statele de pe continent. Doar unul din șase elevi apelează la un consilier școlar, transmite Ministrul Educației. Asta în condițiile în care mulți copii se confruntă cu bullying, dificultăți de adaptare sau probleme în familie. Elevii spun că există prea puțin consilier școlar și în plus e nevoie de multe ședințe ca un copil să prindă încredere și să povestească problemele care îl apasă. Conform Ministerului Educației, un post de consilier școlar este alocat pentru 500 de elevi. În realitate, media este de un specialist de aproximativ 800. Iar în unele zone, consilierii se împart între mai multe instituții și au în grijă și peste 1000 de școlari. Conform legii, fiecare elev are dreptul la cel puțin o ședință de consiliere pe an școlar, scrie Euronews. Numărul consilierilor școlari a crescut cu 50% în ultimii 3 ani, conform Ministrului Educației, dar în continuare există o lipsă mare de specialiști. În 2025, doar 17% dintre elevi s-au adresat unui consilier școlar. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.